0: Endelig får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.

0: lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
1: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
2: So you laughing, you looked happy.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her. Heart it

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej, det er Peter fra Knax. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Emma,
0: Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: 28% skærmes ugenlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
27: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
28: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tim skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
30: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For børn handler valget af ny fritidsaktivitet i stigende grad om at starte med egne venner frem for ønsket om at få nye bekendtskaber. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet

0: tyske partier afviser nemlig at samarbejde med dem.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Og der er en melding fra DMI om, at det bliver en mandag med tørt vejr i perioder. Nogen sol, og så får vi temperatur mellem 14 og 16 grader. Og det bliver altså en mandag med en let til frisk vind fra nordvest. Med kysterne op til hård vind, men så i løbet af dagen, ja, så aftager vinden altså meldingen fra DMI. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen. Og velkommen til en ny dag. Det er mandag den 21. september. Starten på en ny uge med spændende gæster her i studiet og her til morgen. Mulighed for lige at nå at være med i vores konkurrence om turkort til Svendborg Svømmeland. Om lidt af dit kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med, jeg synes, en af de dejligste nye sange. Malte Ebert og Mumle, deres duet Vagabund.

0: Det var Søren Hus og Sabia, og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter på Langeland, der er blandt landets mest produktive, når det handler om at lave førtidspensionister. Hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension, det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, hvilket er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Også de øvrige sydfynske kommuner ligger over landsgennemsnittet. I Svendborg er det på 8,8%, mens borgerne med førtidspension i den erhvervsaktive alder altså er på næsten 8% på Ærø. Ifølge mediet NB Økonomi er antallet af førtidspensionister stigende, blandt andet fordi flere unge får tilkendt førtidspension. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun bliver delvis kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension. Og så er alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse blevet enige om husholdningsregnskabet for næste år, og det er altså folkeskolerne, der får en central plads i budgettet for 2027. Der er afsættet 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og så yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Borgmester Bo Hansen erkender, at anlægsområdet gjorde forhandlingerne sværere end ventet, men glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne. Og så til en konstatering af, at der altså i Faaborg Midtfyn Kommune, i hvert fald i den sydlige del af kommunen, i snart 10 måneder, kun har været mulighed for at vælge den kommunale hjemmehjælp, og den lange ventetid vækker undres hos en ekspert i socialret, skriver Fyns Amts Avis. Aftalen med den private leverandør Svanepleje ophørte ved årsskiftet, men først ved udgangen af oktober blev det muligt at vælge en anden leverandør gennem et såkaldt fritvalgsbevis. Lektor Eva Nur fra Aarhus Universitet mener ifølge avisen, at det virker som usædvanlig lang tid til at få ordningen på plads. Hun understreger dog, at hun ikke kender alle kommunens administrative forhold. Aarhus Kommune forklarer man ifølge avisen, at forsinkelsen altså skyldes manglende ressourcer, og det skyldes arbejdet med ældreloven og sundhedsreformen. Og så til en konstatering af, at der jo altså har været valg i en del tyske delstater, og søndagens delstatsvalg i Tyskland bør mane til eftertanke, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ifølge Ritzau. Det stod klart i nat, at forbundskansler Frederik Merz' parti CDU altså ikke klarede ved den såkaldte spærregrænse ved delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern. Og så er det vist tid til Ed Sheeran. Godmorgen.

0: I selskab med Ed Sheeran, og så blev klokken 19 minutter over 6. Her til morgen skal vi have fundet den næste heldige vinder på Diabdo, og det gælder altså muligheden for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland helt op til 20 gratis svømmeture. Og vi skal have fundet vinderen her til morgen. Du kan altså lige nå at være med i konkurrencen. Spørgsmålet er, hvis bagbadet kunne tale, hvad ville det så sige om dig? Fortæl os det en besked til studiet, så er du med i konkurrencen lige nu. Du kan være med. Vi finder vinderen lidt senere på morgenen. Du kan være med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning. Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
2: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
5: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken i Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
7: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensenstuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert. Det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

0: Nick og Jay, det var Aura, og så er klokken ved 24 minutter over 6. Det er nu med masser af konkurrence på Diablo i år morgen, har du mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og filmen, det handler om i den her uge, er Brad Pitts fortælling om det helt særlige bånd mellem en mand og hans hund.
1: Nu er der film i radioen.
2: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
0: Efter et hårrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Odin was a combat scouting dog.
0: Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for at overleve mod naturens kræfter.
3: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: Filmskaberen David Ayer har instrueret Heart of the Beast, som er en intens action-thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Heart of the Beast med Brad.
1: Har weekenden været hård ved dig? Nu starter en ny dag med Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag tørt og i perioder nogen sol, temperatur op mellem 14 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og sidst på dagen, der tager vinden altså lidt af.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Her til morgen er det vinden, der driller i morgentrafikken. Det er især på broer og åbne strækninger, man skal være opmærksom. Og på Storbælte, der er der forbud mod kørsel med lette køretøjer. Indtil videre kører togene, som de skal på Svendborgbanen, og det ser ud til indtil videre altså blive en ganske fin mandag morgen. Men det er jo det der med at komme i gang igen med trafikken, og der er stadig en del vejarbejder, der driller. Er der andet, der driller, så meld ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
5: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
10: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonorsvendborg.dk.
11: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

selskab med Medina. Det var Simon nu. Klokken er blevet 24 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 21. september. Og en dag, hvor der altså igen er nedbør til det sydfynske, jeg synes, der er regnet de sidste mange uger. Og så er jo altså måske nedbør, det kan også ende med at være holdt tørt. I hvert fald siger de i morgen og i overmorgen, skulle det sådan holdt tørt at blive væsentligt bedre vejr. Den anden gode nyhed er jo altså, at der i dag i skrivende stund er 15 arbejds- og skoledage til årets efterårsferie for dem, der er så heldige at have det. Og så jo altså ovenpå en weekend, hvor der skete en hel masse. Blandt andet var der jo Silver Rod, og den blev skulle i gang fredag med vind i sejlene solo-kapsalasen rundt omkring Fyn. Jeg tror, det som de fleste vil huske i året Silver Rod derfor, var, at der jo var en af sejlerne, der fik hjertestop, men lynhurtigt fik de både afsted, og der var nogen, der gav hjertemassage, og man fik ham over en ambulance. Og så vidt jeg kunne se sidste opdatering fra sejlklubben, så endte det altså med, at manden blev reddet, og efter forholdene har det godt. Og et bevis på et sejler-community, der er snarrådig og handler hurtigt og viser vilje. Var det dejligt. I dag er det FN's internationale fredsdag, men det er også i dag Alzheimer's-dagen. Og så er det en dag, hvor der sker en hel masse i det sydfynske, og det skal det handle om. Lige om lidt et kig på en uge, der har en masse at byde på. Men allerførst her i selskab med Miles Smith, det er Stargazing.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det rullende frivilligcenter og multihuset Nordlangelandshallen inviterer i eftermiddag til fælles arrangement. Mød lokale foreninger og prøv paddle eller bowling, eller kom på Social Kompas og få foreningssparring og nyd en grillpølse. Det er i Nordlangelandshallen, der jo er nyrenoveret med støtte fra flere fonde og klar til nye aktiviteter. I eftermiddag fra kl. 14 til 18. Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i morgenaften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske endda også drag queens, men sådan her har du nok aldrig fået den før. De fire queens har de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København, men nu drager de fire divaer for første gang til Svendborg med et fabelagtigt show. Det er på Eventfabrikken, der er Comedy Queens stand-up tirsdag aften fra kl. 19. Og morgenaften er der også traditionel irsk musik i en spændende og livsbekræftende blanding af gammel og nyt. Det er Tradis, der indtager Harders med besøg fra Folk for Folk. Onsdag aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Det er i SFB-huset fra kl. 19. Torsdag er det International Lungedag og mulighed for at få målt din lungefunktion. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium på Bogøs Allé. Torsdag fra kl. 13 til 16, og det er helt gratis.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Justin Timberlake. No Angels. Klokken blev 7:12. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om Svendborg Kommunes budget, altså husholdningsbudgettet for det kommende år, der er landet, og det er altså med alle partier, der er ombord i aftalen. Og så har det været en god sportsweekend, især for GOG, det skal det også handle om lidt i nyhederne. Og også gode nyheder omkring selvmordstallene. Det er, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
20: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
22: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
26: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
27: Carglass replace. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hollywood.
1: Diablo nyhederne.
2: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
3: Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne.
1: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: GOG's herre har indtaget førstepladsen i håndboldligaen efter lørdagens sejr på 32-28 over Fredericia, hvor målmand Kevin Møller i arenaen igen leverede en stærk indsats.
5: Jeg synes virkelig, at vi viser noget hår på brystet os indimellem, fordi det kan blive en svær periode lige nu med rigtig mange kampe på kort tid, og det gør jo også, at det kræver ekstra meget af hver enkelt til at være klar til kamp i sådan en hektisk periode. Og det synes jeg virkelig også, at de skal have stor cadeau for at drengene.
3: Også GOG's damer kunne fejre en sejr, da de slog Ejstrup Hærvejen med 30-25 i første division. For herrerne er der allerede en ny opgave i morgen tirsdag, hvor sønderjyske venter på udebane i pokalturneringen. På grønsværen måtte SFB Ore FA til gengæld inkassere sæsonens første nederlag. Sydfynbo

0: kapaciteter på hver deres felt. Dejlige stemme fra Chaka Khan og Snoop Dogg på rappen. Boogies in my soul. Klokken er blevet 11 minutter over 7. Godmorgen.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og her ved morgenbordet lige om lidt afsløringen af, hvor Langeland ligger helt i top. Det er verdens bedste hitliste. Men vi starter med en ny analyse fra UNICEF Danmark om børn og unge og deres demokratiske selvtillid. Og den viser altså, at mange børn og unge har holdninger og gerne vil høres. Men for mange er det forbundet med negative oplevelser at sige deres mening. Faktisk siger 69% af de adspurgte børn og unge mellem 12 og 16 år, at de har haft mindst én negativ oplevelse, når de har sagt deres mening. Analysen viser samtidig, at kun få børn og unge oplever, at deres stemme bliver hørt af politikerne. Kun 1 ud af 10 er enige i, at politikere lytter til børn og unges meninger og holdninger. Det kan være, at vi skulle starte der i forhold til politikerleden. Så skal det handle om et generationsskifte på Hjortholm Gods på Sydlangeland, der nu er afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig har overdraget sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn og trækker sig dermed tilbage som pensionist, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord til en samlet pris på næsten 40 millioner kroner. Arealet svarer faktisk til lidt over 2% af hele Langeland. Og vi bliver på den lange dejlige ø, for hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet, Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, og det er altså næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun delvist bliver kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension. Og så skal vi videre med musikken sammen med et band fra Texas. Her er Deep Blue Something.

0: Det var Deep Blue Something, og så blev klokken 17 minutter over 7. Vi har taget hul på en ny uge med spændende gæster i studiet. Husk, du kan jo sådan i den nære fremtid blive en af dem, der er med her ved morgenbordet. Bare gå ind på radiodiablo.dk, hvis du har noget, du mener, resten af Sydfyn bør høre om. Altså radiodiablo.dk, der kan du selv booke dit besøg her i studiet.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven, fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: I selskab med Hukkorms Høj Sol blev klokken 21 minutter over syv. Her til morgen er der jo godt gang i trafikken, og det ser altså ud til at blive en dag, hvor det kører ganske pænt. Det skulle blive tørt i dag, så ikke en masse af det her nedbør og fedtede veje, vi ellers har været vant til. Og så har vi her i studiet haft besøg af komikeren Birdo, der i oktober indtager Eventfabrikken i Frederiksgade med sit one-man-show, Goddag. Det blev til en snak om showet, også hvordan det har været at få en så flyvende start på komikerkarrieren.
1: Det har været sindssygt grænseoverskridende på mange måder, fordi altså, man kommer fra ingenting og har været vant til at rende rundt i hjemmeplejen og nus de gamle damer, ikke? Og lige pludselig så står man på scenen foran altså, mit testshow på mit one-man-show. 350 gæster. Det var helt vanvittigt at stå der.
0: Og bliver med Birdo one-man-showet. Goddag, det er på Eventfabrikken den 2. oktober. Du kan se og høre meget mere om Birdos show. Det er inde på diabloplay.dk.

Det er klokken 8:04. Og så er det her til morgen, vi skal have fundet en vinder i konkurrencen om turkort til Svendborg Svømmeland. Du kan lige nå at være med i konkurrencen, og det handler altså om, at du skal sende en sms til os med svaret på spørgsmålet. Hvis spagbadet i svømmehallen kunne tale, hvad ville det så sige om dig? Du kan være med i konkurrencen lige nu. Send det rigtige svar til studiet på 28 103 103. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne. Her til morgen er der blandt andet godt nyt om selvmordsstatistikken i Danmark. Og så er alle partier i Svendborg Kommune blevet enige om næste års husholdningsbudget. Mere om det i nyhederne efter Sanne.

0: Diablo nyhederne.
1: Hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, hvilket er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Også de øvrige sydfynske kommuner ligger over landsgennemsnittet. I Svendborg er tallet 8,8% af borgerne i den erhvervsaktive alder på førtidspension, mens tallet er 7,9% på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge NB Økonomi er antallet af førtidspensionister stigende, blandt andet fordi flere unge får tilkendt førtidspension. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun delvist bliver kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension. Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne.
2: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag tørt og i perioder nogen sol til Sydfyn. Temperaturer mellem 14 og 16 grader. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest. Vi kysterne op til hård vind, og sidst på dagen, jeg tager vinden lidt af.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er en advarsel fra Vejdirektoratet om Svendborgmotorvejen. Det er i retning fra Svendborg mod Odense. Det er ved afkørsel Kværndrup. Det handler om nogle blikblader, der er blevet tabt og altså ligger på vejen. Altså tabt gods på vejbanen. Det er på Svendborgmotorvejen, altså fra Svendborg mod Odense. Vejhjælp er på vej, men lige nu skal man altså køre forsigtigt. Det er ved afkørsel Kværndrup fra Svendborg mod Odense. Og ellers er det en morgen, hvor vinden driller i trafikken. Det er især på bro og åbne strækninger. Der er altså også varsel på Storebæltsbroen, og passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er i øjeblikket forbudt. Ude på skinnerne, hvor meldingen er, der indtil videre er tog til tiden på Svendborgbanen. Så skal vi til Ærøfærgerne, hvor Ærøskøbingfærgen jo altså øjeblikket har udfordringer. Den skal have skiftet noget gear, og derfor er der ikke lige så mange afgange på Ærøfærgerne som normalt.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
8: Mød komiker Christian Fuglendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
9: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
11: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

Så skal vi her med Dasha, det var Not At This Party, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobien her på en sydfynsk mandag midt i september, og med kun 15 skole- og arbejdsdage til årets efterårsferie for dem, der er så heldige at have det. Efter hvad der føles som en konstant regn i mange uger, skulle det endelig holde tørt i dag. Og i morgen og de kommende dage bliver det faktisk sådan lidt Indian sommeragtigt. Lover metronomen. Lad os håbe, det er ret. Jo, for du havde en god weekend. Den bød jo på en masse lokale initiativer. Selv havde jeg fødselsdagsweekend. Det var godt nok i sidste uge, jeg kunne hejse flaget, men det var først i weekenden, jeg fik nyt alle de mange dejlige beskeder og hilsner, der er tækket ind. Man kan sige meget om sociale medier, men på fødselsdage synes jeg altså, det er rigtig fint at blive mindet af venner fra nær og fjern. Det var en weekend med den store solokapsejlads rundt om Fyns Silverrotter, der blev skudt i gang i fredags i Christians Minde med masser af vind i sejlene. Men det, de fleste nok vil huske årets sejlads for, var et hjertestop blandt en af sejlerne, der ved en hurtig og dygtig indsats fra stævnets redningshold fik hjertelungeredning, blev reddet i land og kom ind i ambulancen, og nu, så vidt jeg ved, og ud fra sejlklubbens sidste opdatering, efter forholdene har det godt. Og nogen, der også har det rigtig godt, det er GOG, der i oven på weekendens kamp i Arena Svendborg er nummer 1 i weekenden, efter de slog Fredericia. Vi taler med Kevin Møller efter Andreas Oddbjerg.

0: I selskab med Andreas Sødbjerg, det var smugryger. Tænk, der var en gang, hvor selv sådan elitesportsfolk godt kunne ryge smøger. Jeg personligt mødte Preben Elkjær i en købmand engang i Nordsjælland, hvor jeg skulle have hans autograf. Og der stod han altså og smøgede den. Det var dengang, han spillede i Italien. Sådan tror jeg ikke, det er i den professionelle sportsverden mere.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og så var det i weekenden, at GOG fik førstepladsen i ligaen efter en sejr på 32-28 over Fredericia i Arena Svendborg. Og det var jo endnu en gave til Kevin Møller, landsholdsmålemanden, der står på mål for GOG. Og ham mødte vi og hørte, hvordan han synes, det er kommet i gang, og man er glad for at starte i GOG og den start, han har fået.
3: Ja, det er jeg bestemt. Udover en enkelt blamage, så synes jeg, det har været rigtig godt. Jeg synes virkelig, at vi viser noget hår på brystet os indimellem, fordi det kan blive det er en svær periode lige nu med rigtig mange kampe på kort tid, og det gør jo også, at det kræver ekstra meget af hver enkelt til at være klar til kamp i sådan en hektisk periode, og det synes jeg virkelig også, at de skal have stor cadeau for, drengene.
4: Men man kan godt se ønskestartopstillingen fra træner Kasper Christensen, men når de kommer på banen, så ser der stadigvæk 6-7 rigtig dygtige spillere på bænken. Det kan være godt for jer.
3: Det kan være super godt på den lange bane. Det får vi virkelig brug for, vores bredde oversigt. Og lige pludselig så bliver de jo nødt til at spille og levere, og det er ikke en let opgave at komme ind fra bænken. Det ved jeg alt om, men det skal man også vokse med, og det skal man også lære at finde ro i. Og det er, der må jeg bare sige, jeg har mere end fuld tillid til dem, der sidder derude, til at de kommer ind og gør det lige så godt som dem, der starter. Og bedre, når de bliver skiftet ind, så der er en grund til det jo.
4: Og du må også være glad for at stå ind i mål. Du har gjort det rigtig stærkt her fra sæsonstarten, og også markspillerne gør det godt, flot i perioder.
3: Ja tak. Jamen, det er jeg også. Jeg synes virkelig, at vi begynder at finde melodien i forsvaret, i samarbejdet mellem målmand og forsvarsspillere, også med de små aftaler med, hvad vi gerne vil have løst, og problematikkerne også, at vi også får løst dem, fordi at det er ikke bare at stå derinde imellem og modtage alle de der slag på slag på slag. Så synes jeg virkelig, at vi får arbejdet hårdt, og vi får løst tingene til sidst også.
4: Champions League og ligaen, det er det primære, men der er jo en vigtig opgave på tirsdag, pokalturneringen, hvor Sønderjysk skal ude.
3: Ja, vanvittigt vigtig kamp. Vi vil videre, og det kræver jo, at vi vinder nede i Sønderborg, og det er ikke bare at vinde dernede, fordi de har en god hjemmebane, og de er et godt hold. Nu fik vi en rigtig god kamp mod dem for et par dage siden, og nu skal vi vise det igen på tirsdag, fordi at de kommer med alt i en alt eller intet kamp, så det skal vi også være forberedt på at komme med alt vores.
4: Ja, så sidst. Set fra tilskuerpladserne og presselogerne, der ser det ud til, at Kevin Møller befinder sig godt i GOG.
3: Det gør jeg også. Jeg elsker at være her, og elsker at være i Svendborg generelt. Det er et skønt sted, og familien har det dejligt at trives, så hjælper det også på banen til at finde rytme og trives derinde.
4: Tillykke med en flot start på sæsonen.
3: Tak for det.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
5: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her på Radio Diablo.

0: last time before you go.
1: Det var Lucas Graham, og så blev klokken 10 minutter i 8. Det er mandag den 21. september. Det er International Alzheimer's Dag i dag. Og så er det FN's Internationale Fredsdag. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om det tyske delstatsvalg, som ifølge vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er en katastrofe. Men det skal lige om lidt også handle om Langeland, der har dobbelt så mange førtidspensionister som landsgennemsnittet. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz-store. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Hvad skal jeg til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
29: Hej.
28: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
29: Så du gas på mig?
28: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
30: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
31: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
32: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
33: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
34: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homebindestrejtex.dk

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mener som den tyske kansler Friedrich Merz, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet blev det højreorienterede parti AfD valget største. Lars Løkke mener, at valget er tankevækkende og tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevarer, som de tyske vælgere reagerer på. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. For børn handler valget af ny fritidsaktivitet i stigende grad om at starte med egne venner frem for ønsket om at få nye bekendtskaber. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Center for Ungdomsstudier i samarbejde med Maryfonden. Foruden at være sammen med venner er den vigtigste faktor ved deltagelse i en fritidsaktivitet, at det skal være sjovt, hvilket 85% svarer.
2: Hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, hvilket er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Også de øvrige sydfynske kommuner ligger over landsgennemsnittet. I Svendborg er tallet 8,8% af borgerne i den erhvervsaktive alder på førtidspension, mens tallet er 7,9% på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge NB Økonomi er antallet af førtidspensionister stigende, blandt andet fordi flere unge får tilkendt førtidspension. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun delvist bliver kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: er jo i morgen tirsdag, hvor sønderjyske venter på udebane i pokalturneringen. På grønsværen måtte SFB Ore i fag til gengæld inkassere sæsonens første nederlag. Sydfynboerne tabte topkampen på udebane mod Marienlyst med 2-1, men trods nederlaget holder de fast i førstepladsen i Danmarksserien.
1: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I dag tørt og i perioder nogen sol til Sydfyn. Vi får også en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind, men sidst på dagen aftager vinden. Og så i dag temperaturer mellem 14 og 16 grader. Og så er klokken blevet 5 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobien. Vi har taget hul på en sydfynsk mandag midt i september med kun 15 skolearbejdsdage til årets efterårsferie for dem, der er så heldige at have det. Velkommen til programmet med masser af god musik og om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det skal blandt andet handle om en ny højskole, der er på vej. Men allerførst her, Augusthøjen.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Og sådan lød den seneste fra Uro. Klokken er blevet 11 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet skal handle om 2% af Langeland, der har skiftet ejermand, og en ny højskole, der snart skal åbne på Ærø. Men vi starter med en historie fra By, Land og Transportministeriet, der fortæller, at de har lavet en pulje på mere end 51 millioner kroner til at gøre stationerne mere trygge og attraktive. I første omgang er der 6 stationer, der får glæde af det, at de er rundt omkring i landet. Blandt andet Middelfart for lysinstallation til 1 million kroner. Også på Odense station bliver der mere lys. 1 million kroner bruger man til at sætte mere lys op. Så skal der også være lyskunst i en del af gangtunnelen, er meldingen. Så skal vi til Ærø, for de får efter planen en ny seniorhøjskole i marts næste år. Det er, når Ærø Seniorhøjskole åbner i den tidligere efterskoles bygninger, skriver Ærø Dagblad. Projektet er allerede mødt stor lokal opbakning, og omkring 200 mennesker deltog i et informationsmøde. Siden har 150 af dem meldt sig ind i skolens støtteforening, der har som mål at nå 300 medlemmer. Højskolen skal især henvende sig til seniorer og tilbyde kurser inden for blandt andet kultur, natur, historie, kunst og samfundsforhold. Samtidig er ambitionen, at skolen bliver en aktiv del af livet på Ærø. Den nye højskole søger nu en ny forstander eller et forstanderpar med tiltrædelse i december. Når skolen er fuldt etableret, er målet at skabe 7-8 faste arbejdspladser, samt beskæftigelse til lokale timelærere. Så skal vi til Langeland, hvor et generationsskifte på Hjortholm Gods på Sydlangeland nu er afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig har overdraget sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn og trækker sig dermed tilbage til livet som pensionist, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord. Og det var altså på en samlet værdi af cirka 40 millioner kroner. Det vilde er, at arealet altså svarer til lidt over 2% af hele Langeland. Så skal det handle om en ny analyse fra UNICEF om børn og unges demokratiske selvtillid, der viser, at børn og unge har holdninger, og de vil gerne høres. Men for mange er det forbundet med negative oplevelser at sige deres mening. 69% af de adspurgte børn og unge mellem 12 og 16 år har haft mindst én negativ oplevelse, når de har sagt deres mening. Det kan f.eks. være, at nogen har sagt noget ubehageligt eller gjort grin med deres holdning. Og så er der politikerne. Kun få oplever, at de lytter. Det er en analyse, der viser, at børn og unge oplever, og det er altså børn og unge mellem 12 og 16 år, at det er kun 1 ud af 10, der svarer, at de faktisk tror, politikerne lytter til børn og unge. Det kan være, at vi skulle starte der med politikerleden. Og så er klokken blevet 13 minutter over 8, vi er i selskab med Nickelback. Det er When We Stand Together. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Det var Nickelback, og så er klokken blevet 16 minutter over 8. Hvis vi lige flyver lidt tilbage i tiden, så var det på den her dato tilbage i 1994, at løsgængeren Jacob Haugaard fra Aarhus blev valgt til Folketinget. I sin kampagne, jeg ved ikke om du husker, der havde han jo lovet bedre julegaver og medvind på cykelstierne, i erkendelse af, at alle de andre valgløfter alligevel var lige så latterlige. Og så har vi taget hul på en uge, hvor der er mulighed for at møde Brad Pitt i en af hans største præstationer nogensinde. Der er også mulighed for at vinde premierebilletter til filmen, som vi ser nærmere på lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
6: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.

0: C21 med temasangen til Paradise Hotel. Og fra unge, friske, frække fyre til en pæn moden herre. Det er nemlig i denne uge, der er premiere på den nye Brad Pitt-film, hvor man ser ham helt alene i ødemarken sammen med en hund. Og det er jo historien om et menneske mellem to levende skæbninger, der er så forskellige og alligevel har så meget til fælles. Du har i overmorgen, altså onsdag morgen, mulighed for at vinde premierebilletter til den nye Brad Pitt-film i Scala Svendborg. Og der er også mulighed for at tale om filmen bagefter, jeg kan få en forfriskning på under uret. Lad os lige se nærmere på ugens nye film med Brad Pitt.
1: Nu er der film i radioen.
2: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
0: Efter et hårrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
4: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
4: Odin was a combat scouting dog.
0: Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for at overleve mod naturens kræfter.
3: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: Filmskaberen David Ayer har instrueret Heart of the Beast, som er en intens action thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp.

Anthony Howard sammen med Miley, og så er klokken blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om alle partierne i Svendborg, der er blevet enige om kommunens budget for næste år. Men også fokus på to lokale hold, der ligger nummer 1 i tabellen. Det er lige efter Paul Russell. Let me tell you.

0: Diablo nyhederne.
1: Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG's herre har indtaget førstepladsen i håndboldligaen efter lørdagens sejr på 32-28 over Fredericia, hvor målmand Kevin Møller i arenaen igen leverede en stærk indsats.
3: Jeg synes virkelig, at vi viser noget hår på brystet os indimellem, fordi det kan blive en svær periode lige nu med rigtig mange kampe på kort tid, og det gør jo også, at det kræver ekstra meget af hver enkelt til at være klar til kamp i sådan en hektisk periode, og det synes jeg virkelig også, at de skal have stor cadeau for at drengene.
1: Også GOG's damer kunne fejre en sejr, da de slog Ejstrup Hærvejen med 30-25 i første division. For herrerne er der allerede en ny opgave i morgen tirsdag, hvor sønderjyske venter på udebane i pokalturneringen. På grønsværen måtte SFB Ore FA til gengæld inkassere sæsonens første nederlag. Sydfynboerne tabte topkampen på udebane mod Marienlyst med 2-1, men trods nederlaget holder de fast i førstepladsen i Danmarksserien.
4: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Forud venter en mandag, hvor det holder tørt, og vi er i perioder for nogen sol. Men også en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind, og sidst på dagen, ja, der tager vinden lidt af. Temperatur i dag mellem 14 og 16 grader.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vejdirektoratet meddeler, at der er blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen, der var der tidligere lå nogle plikblader, der var blevet tabt af en vogn. Ude på skinnerne kører det fint, men vær opmærksom på, at fra i dag bliver der markant færre afgange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Færgen Ærøskøbing skal nemlig i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet et gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Og husk så, at du altid er velkommen til at melde udfordringer i trafikken ind til studiet. Nummeret her til er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
9: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
11: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
12: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Og sådan lyder altså den nye version af det gamle back-to-back-hit her med Rune Rask og Hampenberg. Og så er klokken blevet 22 minutter i 9. Godmorgen og velkommen til en sydfynsk mandag midt i september med kun 15 skole- og arbejdsdage til årets efterårsferie for dem, der er så heldige at have det. Efter hvad der føles som konstant regn i mange uger, skulle det endelig holde tørt i dag og i morgen, og det bliver faktisk her i den her uge sådan lidt indian sommeragtigt af meldingen. Jeg håber, du havde en god weekend, hvor du lavede lige præcis det, du gerne ville. Der var en masse gode lokale initiativer, der havde arrangementer. Selv havde jeg fødselsdagsweekend. Ja, det var godt nok i sidste uge, jeg kunne rejse flaget, men det var først i weekenden, jeg fik besøg og fik nyt alle de mange beskeder og hilsner, der var tækket ind. Man kan sige meget om sociale medier, men på fødselsdage synes jeg altså, det er rigtig fint at blive mindet af venner fra nær og fjern. Det var en weekend med den store solokapsejlads rundt om Fyn, Silver Rotter. Der blev skudt i gang i Christiansminde ved vind i sejlene i fredags. Det de fleste nok vil huske året sejlads for var et hjertestop blandt en af sejlerne, der ved en hurtig og dygtig indsats fra stævnets redningshold fik hjertelungeredning, blev reddet i land og kom i ambulancen, og så vidt jeg ved ud fra sejlklubbens sidste opdatering, efter forholdene har det godt nu. Denne mandag den 21. september er FN's internationale fredsdag, og så er det også i dag, der er fokus på Alzheimers. Det er Alzheimers dag i dag. Og så er det altså en uge, hvor der sker en hel masse i området. Det ser vi nærmere på i Sydfynskalenderen efter Ella Langley's Be Her.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det rullende frivilligcenter og multihuset Nordlangelandshallen inviterer i eftermiddag til fælles arrangement. Mød lokale foreninger og prøv paddle eller bowling, eller kom på Social Kompas og få foreningssparring og nyd en grillpølse. Det er i Nordlangelandshallen, der jo er nyrenoveret med støtte fra flere fonde og klar til nye aktiviteter. I eftermiddag fra kl. 14 til 18. Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i morgenaften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske endda også drag queens, men sådan her har du nok aldrig fået den før. De fire queens har de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København, men nu drager de fire divaer for første gang til Svendborg med et fabelagtigt show. Det er på Eventfabrikken, der er Comedy Queens stand-up tirsdag aften fra kl. 19. Og morgenaften er der også traditionel irsk musik i en spændende og livsbekræftende blanding af gammel og nyt. Det er Tradis, der indtager Harders med besøg fra Folk for Folk. Onsdag aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Det er i SFB-huset fra kl. 19. Torsdag er det international lungedag og mulighed for at få målt din lungefunktion. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium på Bogøs Allé. Torsdag fra kl. 13 til 16, og det er helt gratis.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Asse!

0: I selskab med Kato og Jonas oplever klokken 13 minutter i 9. Vi har taget hul på en ny uge, der har en masse spændende ting at byde på. Og så er vi jo i gang med en sæson, hvor der sker en masse. Blandt andet er der her i den kommende weekend Portvins Festival. Det er i Rundbuehallerne lørdag, der er mulighed for 8. gang. Og kommer smage af verdens spændende portvin. Men man skal altså være lidt vaks ved havelån. 90% af billetterne er allerede solgt. Det er nu her på lørdag fra kl. 13 til 18, du kan vælge mellem basis, standard og premium billetter til Portvinsfestivalen. Jeg tror, det bliver en festlig affære. Du kan selv se indslaget, vi har haft arrangøren på besøg i studiet, hvor han var i stand til virkelig gøre mig begejstret. Vi har faktisk stadig ikke nogen stående ude i køleskabet. Der er kommet sådan noget nyt rosé-portvin. Altså portvin lavet på røde druer, men hvor man lige piller de der røde skaller af. Rosé-portvin. Det er så vildt. Se og hør mere inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om Lars Løkke Rasmussen, der kalder det tyske delstatsvalg for en katastrofe. Men også fokus på, at alle partier er blevet enige om Svendborgs nye budget. Og så skal det handle om Langeland, der har dobbelt så mange førtidspensionister som landsgennemsnittet. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Hey.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Vi er fans af gode fans på Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
31: Nu er min computer frosset igen.
32: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
31: Jeg prøver lige at genstarte den.
32: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
31: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
32: Jeg sagde det jo.
33: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
34: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
2: Hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, hvilket er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Også de øvrige sydfynske kommuner ligger over landsgennemsnittet. I Svendborg er tallet 8,8% af borgerne i den erhvervsaktive alder på førtidspension, mens tallet er 7,9 på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge NB Økonomi er antallet af førtidspensionister stigende, blandt andet fordi flere unge får tilkendt førtidspension. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun delvist bliver kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension. Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Efter uger med nedbør ser vi i dag frem til en tør mandag og starten på en uge, hvor der bliver en del sol til Sydfyn. Også i dag perioder med nogen sol og temperatur mellem 14 og 16 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest, men ved kysterne op til hård vind, den aftager sidst på dagen. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en sydfynsk mandag midt i september, og med kun 3 uger til efterårsferien for de heldige, der har det. Velkommen til programmet, hvor vi blandt andet skal have fundet en vinder af turkort til Svendborgs Svømmeland, og så om lidt tager et kig på dagens avisoverskrifter. Men allerførst god musik. Her er VM-sangen fra Burma Boy og Shakira.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: selskab med Albert Heath, og så blev klokken 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor vi kan berette om 2% af Langeland, der har skiftet ejermand. Men først historien om, at der altså hos Thorsing Element, der er blevet tilført rigtig mange penge. Virksomheden, der producerer præfabrikerede træelementer til byggebranchen, har samlet tabt mere end 64 millioner kroner på 2 år. Direktør Morten Valsted betegner kapitalindsprøjtningen som en tillidserklæring fra ejerne og peger på en stigende interesse for træelementer, blandt andet som følge af skærpede klimakrav til byggeriet. Antallet af medarbejdere faldt sidste år fra 119 til 87. Direktøren vil ikke sætte data på, hvornår Thorsing Element igen får overskud, men forventer, at virksomheden kan vinde udviklingen. Man har hørt det igen og igen, at det er sværere at låne penge til fast ejendom uden for de store byer. Men boligkøbere i landdistrikterne har ikke sværere ved at få lån end boligkøbere i resten af landet. Det er konklusionen i en ny analyse fra Finans Danmark. Boligkøbere i landdistrikterne får i lige så højt gode låntilbud som dem andre steder i landet. Og faktisk er der sket det, at de seneste år siden 2016 er antallet af nye lån til boligkøb faktisk steget mere i landdistrikterne end i andre områder. Så skal det handle om, at der nu har været et generationsskifte, der er sådan afsluttet. Det er generationsskiftet på Hjortholm Gods på Sydlangeland, der er afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig har overdraget sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn. Og den gamle greve trækker sig dermed tilbage som pensionist. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord. Det er blevet overdraget for små 40 millioner kroner. Det vilde er, arealet svarer altså til lidt over 2% af hele Langelands areal. Og så skal vi være i selskab rent musikalsk med Patrick Dorgan. Det er On The Way Down.

0: Vild Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil Du Danse Med Mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: rigtig festligt samarbejde. Krydpigerne sammen med Steffen Brandt fra TV2. Vil du danse med mig her i den nye version? Og så er det jo en mandag morgen, hvor vi lige om lidt skal få ned endnu en vinder. Det er af turkort til Svendborg Svømmeland. Og så skal vi også have hyldet chefen, altså ikke Tifon, den helt store, The Boss.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
5: La Pupa og Jai holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
8: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.

0: Læs, der har været meget sydfynske her i år, blandt andet på Høje Bøge Åben er også på Ø-festivalen. Her var de med Forever. Klokken er blevet 22 minutter over 9. Og så skal vi få ned vinderen i weekendkonkurrencen. Det handler om turkort til Svendborg Svømland. Og spørgsmålet er jo, altså hvis spabadet kunne tale, hvad ville det så sige om dig? Der er kommet rigtig mange gode bud. Noget af det, jeg har været glad for at se, at der er mange især kvinder, der er glade for deres krop og siger, det vil sige, det er ingen lækker mos eller sådan noget. Det er dejligt at se glade, selvtilfredse lytte op. Og så er der jo altså kun én vinder, og ham har jeg ringet til nu. Jens, du er med. Kan du huske, hvad det var, du skrev, spabadet ville sige, hvis det kunne tale, når det så dig?
1: Ja, det var noget stil med, hvad det hedder. Så skulle jeg lige give lyd i forvejen, så de kunne nå at tømme lidt vand ud af bassinet, inden jeg hoppede i.
0: Det er præcis. Jeg synes, det er rigtig god. Nu skal du høre, der er sådan et turkort til Svendborg Svømland. Jeg tænker, du skal vel ikke alene. Har du unger, du kan tage med, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det har jeg. Eller min kæreste måske.
0: Ja, hun kan også få lov at komme med.
1: Ja.
0: Det lyder dejligt. Rigtig hjertelig tillykke med det. Tak fordi du lytter til det op nu.
1: Tusind tak.

Det var The Backstreet Boys, og så klokken blev 9:54. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men vores helt egen Harske Hubi, Claus Skytte, har jo udgivet bogen Tinas tredje bryllup. Se og høre meget mere om det, der faktisk er Claus Skyttes tiende bog, men første roman. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. I nyhederne lige om lidt skal det handle om Langeland, der har dobbelt så mange førtidspensionister som landsgennemsnittet. Men også om alle partierne i Svendborg, der er blevet enige om næste års budget. Det er i nyhederne lige efter Katinka.

0: Diablo nyhederne.
1: Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne. Hver 8. borger i den erhvervsaktive alder på Langeland er på førtidspension. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som mediet NB Økonomi har opgjort. Andelen på Langeland er 12,5%, hvilket er næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Også de øvrige sydfynske kommuner ligger over landsgennemsnittet. I Svendborg er tallet 8,8% af borgerne i den erhvervsaktive alder på førtidspension, mens tallet er 7,9% på Ærø, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge NB Økonomi er antallet af førtidspensionister stigende, blandt andet fordi flere unge får tilkendt førtidspension. Mediet peger samtidig på, at kommunerne kun delvist bliver kompenseret økonomisk, når de har mange borgere på førtidspension.
2: Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret, Erik Christiansen, skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Fredag afslørede den amerikanske præsident Donald Trump, at en ny aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Det ser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et klart udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Aftalen kommer efter, at Donald Trump tidligere har gentaget, at han vil overtage Grønland. Ifølge amerikanske medier ventes aftalen at blive underskrevet i morgen tirsdag. Lars Løkke Rasmussen håber, at aftalen nu kan skabe ro i Grønland, hvor situationen har været kilde til stor bekymring. For første gang nogensinde er det tyske parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg. Det skete søndag i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Her fik forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti under 5% af stemmerne. Det højreorienterede AfD blev det største parti med over 38%. Forbundskansleren kalder selv resultatet for en katastrofe og lover nye reformer.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Meteorologerne lover en tør start på ugen, en mandag, hvor vi også får perioder med nogen sol til Sydfyn. Temperatur mellem 14 og 16 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysten op til hård vind, men sidst på dagen tager den lidt af.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er vind, der fortsat driller morgentrafikken på broåbne strækninger. Blandt andet har man på Storebæltsbroen altså ikke tilladt køretøjer under 750 kilo lige nu. En konstatering af, at det kører, som det skal, ude på skinnerne, men for Ærø, ja, der er der ændring i transporten. Det er fra i dag, at der bliver markant færre afgange mellem Svendborg og Ærøskøbing. Og det er fordi Ærøskøbing-færgen skal i dok på Søby Værft, hvor den blandt andet skal have skiftet gear. Det betyder, at antallet af daglige afgange falder fra normalt 11 til 6 i hver retning. Dokopholdet varer 3 uger frem til og med søndag den 11. oktober.
3: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
4: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit. Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
9: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen. Marta eller Mogensen-stuen. På børsen er der flere muligheder, men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

Ankerstjerne, Omar og Sveas, og så blev klokken 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fogan. Vi har taget hul på en sydfynsk mandag midt i september, hvor det for en gang skyld altså ikke kommer til at regne hele dagen. Og så er der faktisk kun 3 uger til årets efterårsferie. Jeg håber, du havde en god weekend. Den bød jo på en masse gode lokale initiativer. Selv havde jeg fødselsdagsweekend. Det var godt nok i sidste uge, jeg kunne hejse flæde, men det var i første weekenden, jeg fik nyt alle de mange beskeder og hilsner, der er tækket ind. Man kan altså sige, hvad man vil om de sociale medier, men på fødselsdag synes jeg godt nok, at det er rigtig fint at blive mindet af venner fra nær og fjern. Og de kommer jo også fra nær og fjern, deltagerne ved den store solo-kapsejlads rundt om Fyn, Silver Rotter. Den blev skudt i gang i fredags med masser af vind i sejlene i Christians Minde. Jeg tror, at de fleste af os vil huske året sejlads for var et hjertestop blandt en af sejlerne, der ved en hurtig og dygtig indsats fra Stævnedes redningshold fik hjertelungeredning, blev reddet i land og kom ind i en ambulance. Og ifølge sejlklubbens sidste opdatering efter forholdene har det godt nu. Og så er det også en dag, der er spændende, hvis vi lige skruer tiden tilbage. For det var nemlig for 41 år siden, at en masse amerikanske musikere gik sammen om at lave USA for Africa, We Are The World. Og det ville vi selvfølgelig ikke stå tilbage for her i Danmark, som man gjorde faktisk præcis det samme herhjemme, bare med danske artister. Og ligesom der jo altså var store koncerter i forbindelse med USA for Africa, så blev det også en kæmpe koncert. Vi skal 41 år tilbage. Det var i 1985, at 28.000 tilskuere kunne overvære støttekoncerten for Rock for Afrika i Idrætsparken. Afrika. Og så er det en uge, hvor vi kan høre en af de helt store i musikken, og det gør vi lige om et øjeblik. Det er The Boss. Denne

0: selskab med Rahim, der feberdrammer i Dubai, og så er klokken blevet 17 minutter i 10.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
3: Diablo.
0: Og det er altså i denne uge, vi hylder en af de helt store. Han er blevet kaldt The Boss, og det er jo fordi han dels var chefen i bandet, men jo også fordi han altid har vidst, hvor skabet skulle stå. Det er Bruce Springsteen, vi taler om. Han blev født i New Jersey tilbage i 1949. Og han er jo kendt for sin rå, karakteristiske stemme, og så de her maraton-koncertseancer, der altså kan vare adskillige timer. I 1984 udgav han albumet Born in the USA, den mest sælgende albums nogensinde, og det gav ham global superstjerne-status. Men lige nu skal vi faktisk helt tilbage til starten, nemlig Born to Run-albumet, der kom i 1974. Og vi hylder Bruce Springsteen, der altså fylder 77 år i denne uge, med et af hans store hits. Det er Dancing in the Dark.

0: er hele ugen, vi hylder Bruce Springsteen, The Boss. Her var Dancing in the Dark, og så er klokken blevet 12 minutter i 10. Det er en ny spændende uge, vi har startet her på. Det er blevet blandt andet besøg af bandet Nordland lidt senere på ugen. Og så er det altså i overmorgen, der er mulighed for at vinde premierbilletter til et nyt film med Brad Pitt, der beskriver et forhold mellem mand og hund. Det er onsdag morgen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det altså blandt andet om mere end 2% af Langeland, der har skiftet ejermand. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Der
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
15: Og for at udvente masser af god musik lige om lidt nyhederne, og så Torben i studiet, det er jo Movie Monday. Jeg ønsker, du får en dejlig mandag. Skal vi køre os ved igen i morgen tidlig? Jeg er på fra klokken 6. Mit navn er Danny Fobian, og her er Alex Vargas.

0: Diablo nyhederne.
1: Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Det går blandt andet ud over internaterne i Aarhus og Brande. I Aarhus blev der indleveret 863 katte, mens tallet i Brande var 591. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem. Tidligere forbundsformand for HK, John Dahl, er død efter kortere tids sygdom. Han blev 73 år. Det oplyser familien til Ritzau. John Dahl var forbundsformand for HK fra 1993 til 2007. Der bliver næste år afsat 1,92 milliarder kroner til at kompensere landbruget for den nye kvælstofregulering. Det er næsten 700 millioner kroner mere end oprindeligt aftalt. 500 millioner kommer fra regeringens finanslovsforslag, mens resten findes ved at omprioritere penge fra en pulje til lagring af biokul. Kvælstofreguleringen skal blandt andet forbedre vandmiljøet og få livet tilbage i danske fjorde og kystvande. Landbruget har været kritisk over for modellen, og derfor skal den højere kompensation hjælpe landmændene med omstillingen.
2: Et generationsskifte på Hjortholm Gods på Sydlangeland er nu afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig hårdejede sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn og trækker sig dermed tilbage som pensionist, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord til en samlet pris på næsten 40 millioner kroner. Arealet svarer til lidt over 2% af hele Langeland. Generationsskiftet begyndte i 2023, og med den seneste overdragelse er sønnen nu ejer af godset og alt den tilhørende jord. Familien Alefeldt Laurvig kom første gang ind i Hjortholms ejerhistorie i 1896, og godset har været tilbage på familiens hænder siden 1932.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Så er det mandag, og uge 39 skriver vi i kalenderen her. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med en ny uge i Diablo for Job for dig med masser af musikalsk underholdning. Nu med Rasmus Sebakkers søn og sprækker.

Var det Annika, så længe jeg er sexy? Rigtig hjertelig velkommen til mandag formiddag på Diablo, hvor vi har sparket døren ind til uge 39. Og det går stærkt nu. Nu er det rigtig efterår. Danmark sikke en weekend, vi har haft med regnvejr, og er der fuldstændig swiller. Jeg var jo så heldig, jeg var hyret ind som både fotograf og DJ til et ret stort bryllup i lørdags, som nærmest regnede totalt væk i Horsens. Så der skulle tages bryllupsbilleder ude i det fri. Eller det blev så ikke ud. Det var meningen, det skulle være ude i det fri, men det blev det så ikke til. Det blev så indendørs i et orangeri i stedet for. Og det regnede, og det regnede, og det regnede. Så. Men det gik alt sammen alligevel, at jeg havde en rigtig fed fest, så jeg både fotograferede og spillede som DJ til nærmest den lyse morgen. Så det var en fed dag i lørdags for det her fantastiske brudepar Susanne og Jonas, som blev gift. I dag, den 21. september, der er det internationale Alzheimers dag, og det har været markeret siden 1994. Så det synes jeg faktisk er en vigtig ting, at man får gjort det. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til den danske sangerinde Barbara Moleko, der har fødselsdag i dag. Faith Hill bliver 59 år, Jason Derulo 37 år, og Liam Gallagher bliver 54 år i dag. Også kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag her på mandag den 21. september, så hejser vi Dannebrogs til tops for dig. Nu kommer Rasmus Seebach, det her det er Farfars sang i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: Det
3: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
4: apjpaint.com.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
7: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
8: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

Radio Edit og sandheden sammen med Rallerdrengen på Radio Diablo. Tusind tak for det, du lytter med. Vi er stadig der rigtig godt at være, hvis du vil have noget dejlig musik til arbejdet denne her mandag den 21. september, hvor vi jo er trådt ind i uge 39. Og når det er mandag, så er det altid Movie Monday, og i dag er vi tilbage i 1983 ved en af de første dansefilm, der blev lavet faktisk. Som handler om den 18-årige Alex, som arbejder som svejser om dagen og som go-go-danser om natten. Hendes helt store drøm er jo at blive professionel balletdanser. Men den karriere ligger ikke ligefrem i kortene. Så kan du se, om du kan regne ud, hvad det er for en film, vi har på Venny Movie Monday i dag. Jeg er 110.000% sikker på, du kender sangen fra den her film, som er fra 83. Jamen, du kan regne ud, hvad det er for en, så spiller jeg en rigtig fed sang for dig i radioen i Movie Monday lige om lidt. Tag og lyt med. Her i radioen Calvin Harris og Stay With Me sammen med Justin Timberlake.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

var det Naked & Clyde sammen med Portugal The Man. Rigtig glædelig mandag på jobbet til dig. Jeg håber, du har en god dag sammen med kollegerne. Når det er mandag, så har vi altid Movie Monday kørt i stilling med en god sang fra en rigtig fed film. Og i dag er det en film fra 1983 om den her 18-årige Alex, som arbejder som svejser om dagen, altså som håndværker. Og så er hun go-go-danser om natten, og hendes helt store drøm er jo at blive professionel balletdanser. Og så har du nok regnet ud, hvad det er for en film, tænker jeg. Fra 83, musikken fra Flashdance, den får du her med Irene Cara. Det er Flashdance What a Feeling. Det er nemlig Flashdance-filmen, vi har op at vende i dag. Her kommer Irene Cara til dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Sidst på dagen, der kommer du syge.
12: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl. Det betaler sig.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Bad

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: For The Weeknd til mandagen på Diablo med den, der hedder Can't Feel My Face. Jeg hedder Torben Hansen, og her i redaktionen, der har vi også nyhederne klar til dig lige om et øjeblik. Det er, når klokken slår 11, hvor vi vender alt det vigtigste til din mandag den 21. september, både for det sydfynske, for Danmark og det, der sker ude i den store verden. Her 11.00, der kan du høre en update på nyhederne. Vil du danse med mig fra TV2, og Kryd er klar nu i Diablo på Job frem mod nyhederne.
1: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
2: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betød, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Færre danskere afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord i Danmark. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025, viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Ifølge forskningsleder på centret Erik Christiansen skyldes udviklingen blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgivet af det samme tabu, og det gør det nemmere at sætte ind med hjælp tidligere. Kina er villig til at samarbejde med USA om at skabe strategisk stabilitet og uddybe forholdet mellem de to lande. Det oplyser en talsperson for det kinesiske udenrigsministerium. Udtalelsen kommer forud for, at Kinas præsident på onsdag rejser til USA for at mødes med den amerikanske præsident Donald Trump.
2: Frivilligcenter Langeland forlader i denne uge sine faste lokaler i Rudkøbing og tager på turné rundt på øen for at møde borgere og foreninger. Under navnet Det Rullende Frivilligcenter besøger medarbejderne de frivillige 5 byer fra i dag til fredag. Turen begynder senere i Snøde i dag og fortsætter til Tullebølle, Rudkøbing og Humble, inden den slutter i Bangkok på fredag. Ved hvert stop kan borgerne få hjælp til at starte en forening, udvikle nye initiativer eller finde et frivilligt fællesskab. Besøget i Snøde i eftermiddag falder sammen med åbent hus i den nyrenoverede Nordlangelandshal. Tåsinge Elementer har fået tilført 8 millioner kroner fra sine ejere efter 3 år med store underskud, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden, der producerer præfabrikerede trælementer til byggebranchen, har samlet tabt mere end 64 millioner kroner før skat fra 2023 til 2025. Direktør Morten Valsted betegner kapitalindsprøjtningen som en tillidserklæring fra ejerne og peger på en stigende interesse for trælementer, blandt andet som følge af skærpet klimakrav til byggeriet. Virksomhedens økonomi har også været påvirket af lukning af en fabrik i Nordjylland og en nedskrivning på mere end 5 millioner kroner fra en norsk virksomhed. Antallet af medarbejdere faldt sidste år fra 119 til 87. Direktøren vil over for Fyns Amtsavis ikke sætte dato på, hvornår Tåsinge Elementer igen får overskud, men forventer, at virksomheden kan vende udviklingen.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Halløj, så er klokken lige lidt over 11. Oven på nyheder og vejr, så er der mere god musik til dig, der går og jobber den derude. Nu skal vi høre Svea S og Tro mig, jeg vil være der.

Der var det Casey med Blå Himmel på Radio Diablo en mandag her den 21. september. Jeg håber, den er rigtig god på jobbet for dig. Nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen, og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med bordtennis, så kan du komme til Åbent Hus på det nye bordtennishold, og det er i Skorophallen, og det er faktisk frem til middag, det finder sted. Det er ganske gratis. Du skal bare lige dumpe ind i sportstøjet, så er du klar med battet i hånden og kan prøve bordtennis. Der er guidet fælleslæsning i dag. Det foregår på Svendborg Bibliotek i mødelokalet lige over for selve biblioteket, og det er frem til middag, og det er ganske gratis at være med til det. Og endelig så er der i Naturama, der er fodring, dagens fodring, og det er i Naturama, som er det her naturiske historiske museum her på Sydfyn i Svendborg, og det er klokken 13, alle hverdag klokken 13 foregår det. Og det er gratis at være med til den her fodring, når entréen den er betalt. Så der sker rigtig mange spændende ting i det sydfynske lige nøjagtigt på sådan en ganske almindelig mandag, hvor uge 39 jo er skudt i gang. Du kan selv tjekke det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Nu er det Benson Boone. Vi er klar til dig med Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonorsvendborg.dk.
2: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Finske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode, ja.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.

Der var The Weeknd med Sacrifice på en mandag i uge 39, 21. september er det. Og i overmorgen, der fylder bossen 77 år, det er The Bruce Springsteen, vi taler om. Som i øvrigt er født i 1949 i New Jersey. Og vi kender alle sammen Bruce Springsteen, vi er næsten våge på at stå for sangen i 84, Born in the USA, som er et af de bedst sælgende albums nogensinde, der gav ham global superstjernestatus, Born in the USA. Vi hylder Bruce Springsteen, bossen, hele den her uge, og nu har jeg fundet en fed sang med Bruce Springsteen frem til dig. Det er

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
5: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
6: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
7: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.

0: Coldplay sammen med BTS og My Universe. Jeg håber, at din mandag er rigtig, rigtig dejlig derude. Søndag den 27. september, altså den kommende søndag, er der åbent hus fra kl. 13 til kl. 17 på Sydfyns Fri Fagskole. Og her kan du høre Lisbeth, der er afdelingsleder fra skolen, fortælle lidt om, hvad det er for en skole. Vi har haft besøg i studiet af Lisbeth nemlig.
1: Det er en kostskole, man kan... Så ligesom man kender det fra en efterskole, så kan man få sit skoletilbud ud hos os og bo på skolen. Men man kan faktisk også være dagselev, hvis man er 10. klasse elev på vores fri fagskole. Så kan man godt have et tilbud, hvor man bor hjemme. Selvfølgelig tæt på Skorp, men så kommer hver dag og går i skole hos os.
2: Og for os, der ikke lige er så meget inde i uddannelsessystemerne, de forskellige forkortelser og sådan noget, kan du ikke lige prøve at placere det? Altså, hvis vi har folkeskolen, vi har... gymnasiet, vi har erhvervsuddannelsen. Hvor er vi henne?
1: Ja, vi placerer os der, hvor vi har med unge, der har særlige læringsforudsætninger. Og det vil sige, det kan være unge, som har enten ordblindhed eller er bagud på en eller anden måde bogligt. Men det kan også være unge, som er helt fremme i skoene på det boglige, men som har brug for noget socialt eller noget personlig opbakning.
0: Og det er altså på søndag den 27. september, der er åbent hus fra kl. 13 til kl. 17 på skolen Sydfyns Fri Fagskole. Lige nu der er der mere god musik fra St. Clara. Det er Break Up Glow.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
25: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
28: Momondo. Stay curious.
29: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
30: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til 10'er. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det pæn med pil på Radio Diablo, hvor det snart er tid til at vende hele verdenssituationen for dig igen. Både med friske nyheder fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, fra Danmark og ud fra den store verden. Hvad sker der egentlig i den store verden omkring os? Det følger vi op på klokken 12 med de seneste nyheder fra vores nyhedsredaktion, som står og tripper for at komme ind i studiet her til mig, mens jeg står og snakker her lige nu her. Så lyt med klokken 12, og nu er det Meghan Trainor, der synger Mother frem mod nyhederne.

0: Diablo nyhederne.
1: Novo-aktien faldt i formiddag omkring 5%, efter selskabet har præsenteret en opdateret strategi. Novo vil fortsat satse på diabetes og vægttab, men også udvide inden for blandt andet leversygdommen og hjertekarsygdommen. Målet er mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030. Investeringsstrateg Jakob Pedersen vurderer, at de nye målsætninger mangler wow-effekt, men viser et fortsat højt udviklingstempo. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Forsvarsminister Jeppe Bruus er i formiddag landet i Letland. Her skal han besøge de danske soldater, som i øjeblikket er udsendt fra NATO. Soldaterne er i landet for at afskrække Rusland. I lyset af det aktuelle trusselsbillede er den danske udsendelse i år blevet forlænget. Det sker for at modvirke, at der opstår huller med manglende mandskab. De danske soldater bliver i Letland frem til midten af januar 2027. Herefter aflyses de af en svensk bataljon.
2: Et generationsskifte på Hjortholm Gods på Sydlangeland er nu afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig hårdejede sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn og trækker sig dermed tilbage som pensionist, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord til en samlet pris på næsten 40 millioner kroner. Arealet svarer til lidt over 2% af hele Langeland. Generationsskiftet begyndte i 2023, og med den seneste overdragelse er sønnen nu ejer af godset og alt den tilhørende jord. Familien Alefeldt Laurvig kom første gang ind i Hjortholms ejerhistorie i 1896, og godset har været tilbage på familiens hænder siden 1932. Tåsinge Elementer har fået tilført 8 millioner kroner fra sine ejere efter 3 år med store underskud, skriver Fyns Amts Avis. Virksomheden, der producerer præfabrikerede trælementer til byggebranchen, har samlet tabt mere end 64 millioner kroner før skat fra 2023 til 2025. Direktør Morten Valsted betegner kapitalindsprøjtningen som en tillidserklæring fra ejerne og peger på en stigende interesse for trælementer, blandt andet som følge af skærpet klimakrav til byggeriet. Virksomhedens økonomi har også været påvirket af lukning af en fabrik i Nordjylland og en nedskrivning på mere end 5 millioner kroner fra en norsk virksomhed. Antallet af medarbejdere faldt sidste år fra 119 til 87. Direktøren vil over for Fyns Amtsavis ikke sætte dato på, hvornår Tåsinge Elementer igen får overskud, men forventer, at virksomheden kan vende udviklingen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Middag med dig, og velbekomme, hvis du sidder og spiser din middagsmad. Det er Torben her i studiet på Radio Diablo med Diablo på job. Nu skal vi høre The Minds of 99 med 9 mm.

Good luck, babe, til mandag middag på Radio Diablo. Vi er rigtig glade for, at du lytter med den her 21. september. En mandag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til Jason Derulo, som de fleste nok kender fra musikscenen. Han bliver 37 år i dag. Faith Hill og Liam Gallagher har også fødselsdag. Faith Hill bliver 59 år i dag, og Liam Gallagher bliver 54 år. Vi skal da også lige sige kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. Og nu havde jeg selv fødselsdag i sidste uge, og Danny Fobian fra Morgenbordet i Ny Dag havde også fødselsdag i ugen, der gik. Og jeg ved bare, hvor vigtigt... For mig der er det bare mega rart, at der lige er nogen, der skriver tillykke eller ønsker en tillykke med fødselsdagen. Så det gør vi her fra Diablo og siger kæmpe tillykke til dig og hiver Dannebrogs helt til tops, hvis du har fødselsdag i dag på den 21. september. Så håber jeg, du får en rigtig, rigtig dejlig dag med dig. Velkommen til Diablo på Job, lige måske i din middagspause. Måske er du også allerede tilbage ved maskinen igen efter en god middagspause. Nu er det at pakke med en drøm om en menneske.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Hold årets julefrokost på Gastropop-børsen. Matadorstuen, Marta eller Mogensenstuen. På børsen er der flere muligheder. Men et er sikkert, det er altid sjovt. Se mere på borsenbar.dk.

0: Ja, var det så dagens fødselar, der i dag bliver 37 år, nemlig Jason Derulo, der var her med Savage Love her i mandagsudgaven af Diablo på Job. Og nu skal vi lige snakke om en mand, som faktisk er i studiet hver evig eneste fredag og lørdag aften fra 18 til 24, nemlig Haske Hubi. Og det er ikke helt Haske Hubi alligevel, for det er Claus Skytte. Det er ham, der er inde i Haske Hubi. Vi kender ham som figuren Haske Hubi. Han fejrede forleden dag sin 10. bogudgivelse med et besøg i Diablo-studiet hos Danifobian. Og den her nye udgivelse er en roman, og den kan du høre meget mere om, hvis du smutter ind forbi vores videoside på diabloplay.dk. Der kan du høre, hvordan det lød, da Claus Skytte, eller Haske Hubi, eller hvad vi nu skal kalde ham, besøgte morgenbordet i en ny dag ved Danifobian. Tjek det ud på diabloplay.dk. Lige om lidt, der kigger vi i Sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en mandag her den 21. september. Nu er det Tobias Rahim og Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
2: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.
1: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Tom Greenan, du lytter til Diablo på job med alle de gode sange til dig, der går slider i det, sådan en mandag her den 21. september, som det er i dag. Og hvad skal du kaste over efter arbejde i dag? Jo, du kan måske tage de mindste i familien med til dagens fodring. Det er i Naturama, og det er fra klokken 13, det foregår alle hverdage. Det er ganske gratis at være med til den her fodring, når entréen den ellers er betalt. Og så springer vi lige frem til i morgen. Og vi kan også lige nævne, at der er jo hos Turø pinde og nåle er strækning, håndarbejdscafé på Turø Bibliotek, og det er fra klokken 19 til 21.45 i aften. Og endelig så er der i morgen Trading Card tirsdag i Brætspilscafé, det er Brogade 33, klokken 16 til 22 er det. Og det er også ganske gratis at være med til Trading Card tirsdag i Brætspilscafé. Der sker tusind andre spændende ting, tjek det selv ud på

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Hey.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Er du dum i hovedet, eller
1: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Føtex
20: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

var det Ankerstjerne og Peter Bjørnskov i Diablo på job med en fantastisk sang, der hedder Natog. Jeg hedder Torben. Og i nyhederne, der har vi en vigtig opdatering klar til dig, både fra Sydfyn, fra Danmark og det, der sker uden for kongerigets grænser. Det er klokken 13, du kan få den her vigtige opdatering, så tag endelig og lyt med. Efter klokken 13, ja, så tager jeg det også med ned af Memory Lane. Vi skal nemlig lige kigge på, hvad der er sket på datoen den 21. september gennem året, der er gået, så tag og lyt med. Nu er det radio fra nyhederne klokken 13.

0: Diablo nyhederne.
1: En 37-årig mand er fundet død på E. Hansensvej i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker dødsfaldet som et drab. En 39-årig mand, som blev fundet på adressen i morges, blev kort efter anholdt og sigtet for manddrab. Politiet oplyser ikke, hvad der konkret har ført til mistanken. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en ny måling fra Voxmeter der står partiet nemlig til blot 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødsningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i dagens måling blot er det 5. største parti i den blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med godt 14% af stemmerne. Internaterne hos Dyrenes Beskyttelse oplever et stigende pres efter en sommer med flere indleverede katte. Fra maj til august blev der fundet eller indleveret 3.767 katte, hvilket er 227 flere end i samme periode sidste år. Dyrenes Beskyttelse opfordrer katteejere til at få deres dyr steriliseret eller kastreret, hvis de ikke ønsker killinger. Samtidig anbefales chipmærkning, så bortløbende katte lettere kan finde hjem.
2: Frivilligcenter Langeland forlader i denne uge sine faste lokaler i Rudkøbing og tager på turné rundt på øen for at møde borgere og foreninger. Under navnet Det Rullende Frivilligcenter besøger medarbejderne de frivillige 5 byer fra i dag til fredag. Turen begynder senere i Snøde i dag og fortsætter til Tullebølle, Rudkøbing og Humble, inden den slutter i Bagenkop på fredag. Ved hvert stop kan borgerne få hjælp til at starte en forening, udvikle nye initiativer eller finde et frivilligt fællesskab. Besøget i Snøde i eftermiddag falder sammen med åbent hus i den nyrenoverede Nordlangelandshal. Et generationsskifte på Hjortholm Gods på Sydlangeland er nu afsluttet. Den 69-årige greve Hans Benedikt Alefeldt Laurvig hårdejede sine sidste ejendomme til sin 37-årige søn og trækker sig dermed tilbage som pensionist, skriver Fyns Amts Avis. Handlen omfatter 12 ejendomme og godt 608 hektar jord til en samlet pris på næsten 40 millioner kroner. Arealet svarer til lidt over 2% af hele Langeland. Generationsskiftet begyndte i 2023, og med den seneste overdragelse er sønnen nu ejer af godset og alt den tilhørende jord. Familien Alefeldt Laurvig kom første gang ind i Hjortholms ejerhistorie i 1896, og godset har været tilbage på familiens hænder siden 1932.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Rigtig god mandag eftermiddag. Her er Diablo på job. Oven på nyheder og vejr tilbage med rigtig god musik til dig. Her spiller vi Alex Vargas med Low.

Scarlett Pleasure fra den danske afdeling med Heat her på Radio Diablo denne her mandag eftermiddag, som det er blevet til. Det er den 21. september i dag, og nu vil jeg godt lige tage dig med ned af Memory Lane for lige at kigge lidt på, hvad der er sket på den 21. september. Og i 2003, der var den 21. september, altså en søndag, for der holdt man bilfri søndag i København. Og det gjorde man i flere hundrede andre store byer i Europa. Indtil midnat, der var det kun tilladt at køre med busser i den indre by i København, altså på dagen i dag i 2003, som altså var på en søndag. Og i 98, der afslørede videooptagelser af daværende præsident Bill Clintons vidneudsag om sit upassende forhold til Monica Lewinsky. Det blev vist i tv verden over på dagen i dag i 1998. Og så i 94, der blev løsgængeren Jakob Haugaard fra Aarhus valgt ind i Folketinget. I sin kampagne lovede han blandt andet bedre julegaver og medvind på cykelstierne. Og det blev han altså valgt ind i Folketinget på Jakob Haugaard på dagen i dag i 1994. Her er lige nu Undressed klar til dig til din mandag den 21. september. Velkommen til Diablo på job. You

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

David Guetta og Jennifer Lopez og den nye sang, der hedder Save Me Tonight. Du hører Diablo på job. Og nu er det tid til mandagsudgaven af det, vi kalder Sand eller Bullshit, hvor du sådan lige kan få testet din egen almene viden lidt af. Og den er lidt tricky i dag, fordi at er det sandt eller bullshit, som kaffedrikker bliver du mere træt ved at drikke koffeinfri kaffe, end hvis du ikke får kaffe. Altså er det sandt eller bullshit, at man som kaffedrikker bliver mere træt ved at drikke koffeinfri kaffe, end hvis du ikke får kaffe? Er det sandt eller bullshit? Den er lidt tricky i dag. Men det bliver klogere på, om det er sandt eller bullshit lige om lidt her i radioen, hvis du lytter med hos mig. Nu er det The Last Dance, der er klar til dig i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Vindorf, kronen på bagværket.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
8: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Ja, var det Kaiko til mandag eftermiddag på Diablo. Kaiko fra det norske med Save My Love. Og nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at man som kaffedrikker bliver mere træt ved at drikke koffeinfri kaffe, end hvis man ikke får kaffe. Er det sandt eller bullshit? Lidt tricky spørgsmål i dag. Men lad os vende kortet om her, og det er faktisk sandt. For forskere har nemlig bevist, at et koffeinindhold på mindre end 10 gram forårsager, at man føler sig mere træt. Det er et resultat af, at kroppen har vendet sig til en højere dosis gennem den almindelige kaffe. Ja, så bliver vi så kloge i dag. Så bliver du også så klog i Diablo på job på kaffe og koffein i dag. Lige nu der er der en god sang for David Guetta. I'm good, I'm blue i Diablo på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 99. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
28: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
30: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

superstærkt nummer fra Annika her i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg hedder Torben Hansen, er ude for i dag, og vil bare lige sige til dig, at det stopper ikke her for Patrick Damsted, vores fantastiske eftermiddagsvært. Han er klar med dagens udgave af Dig, mig og Diablo, og det ruller fra 14 til 18, så eftermiddagsmusikken den er reddet, og aftenmusikken er det sådan set også for Majbrit. Hun er i studiet fra klokken 18. Og jeg håber, du får en rigtig god mandag. Vi høres ved i morgen klokken 10. Jeg smutter ud med den her sang med Oliver og Casey. Den hedder De Dage. Kan du have en rigtig god mandag. Vi høres i morgen klokken 10. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernæret. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de 2 vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata er blevet brugt til blandt andet at målrette annoncer. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet nu, at der indføres en europæisk licensordning, hvor tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver 4 uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr i dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
4: Solen den stod op i morges. Paven går med en sjov hat, og Putin vandt valget i Rusland. Det var da ikke det helt store chok over, vel? Det eneste chokerende, det var, at det var kun med 57% af stemmerne. Jeg ved ikke, om man ligesom har tænkt, okay, det her det skal se ud som om, at vi er knap så magtliderlige, som vi i virkeligheden er.

0: Lighthouse Family, og hej, hørte du lige her på Diablo. Lige om et øjeblik, så har vi Electric Lady Lab og St. Clara.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
9: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste, basta.

0: og Diablo.
1: I dag er det International Fredsdag. Det her, det er også en dag, som er kendt som World Peace Day. Den blev vedtaget i 1981 af FN's generalforsamling og er dedikeret til verdensfred. Ikke vold. Dialog, menneskerettigheder og helt konkret, ideen om en global våbenhvile i 24 timer. Hvis det altså er muligt. Hver år der ringes der så med Peace Bell ved FN's hovedkvarter i New York for at markere dagen, og klokken her, den er støbt af mønter, som er doneret af børn fra hele verden. Og den symboliserer krigens menneskelige omkostninger. Desværre så tror jeg ikke, der er nogen 24 timers våbenhvile nogen steder i dag. Men ideen er jo god, og der er også et eller andet det der med at prøve at fastholde en eller anden tradition, på trods af, at den måske ikke virker endnu, så kan det jo virke på et tidspunkt.

0: Diablo nyhederne.
1: Frivilligcenter Langeland forlader i denne uge sine faste lokale i Rudkøbing og tager på turné rundt på øen for at møde borgere og foreninger. Under navnet Det Rullende Frivilligcenter besøger medarbejderne de frivillige 5 byer fra i dag til fredag. Turen begynder senere i Snøde i dag og fortsætter til Tullebølle, Rudkøbing og Humble, inden den slutter i Bagenkop på fredag. Ved hvert stop kan borgerne få hjælp til at starte en forening, udvikle nye initiativer eller finde et frivilligt fællesskab. Besøget i Snøde i eftermiddag falder sammen med åbent hus i den nyrenoverede Nordlangelandshal. Alle 9 partier i Svendborgs kommunalbestyrelse er blevet enige om budgettet for næste år, hvor folkeskolerne får en central plads. Der afsættes 11,5 millioner kroner til at styrke den almindelige undervisning, og yderligere næsten 11 millioner kroner til specialområdet. Samtidig får beredskabet godt 4 millioner kroner, mens kommunen vil indfri en gæld på 180 millioner kroner til lønmodtagernes feriemidler. Bo Hansen glæder sig over den brede aftale og de ekstra penge til skolerne.
2: 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Det kom frem under et retsmøde i dag i retten i Randers. Flere af de tiltalte erkender at have fodret dyrene, men hævder, at der var tale om nødværge, fordi dyrene var underernærede. Lige nu er der uenighed om, hvem der skal vidne i sagen. Forsvarsadvokaterne vil indkalde en dyrlæge og en fotograf, men anklageren mener, at retten skal læne sig op af myndighedernes dokumentation. En dommer skal nu tage stilling til, om de 2 vidner skal føres, og den beslutning ventes truffet den 28. september. Først herefter kan retssagen indledes. Google har fået en bøde på omkring 3 milliarder kroner af det irske datatilsyn. Bøden falder, fordi Googles brugere ikke har vidst, hvordan deres lokationsdata er blevet brugt til blandt andet at målrette annoncer. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, understreger, at lokationsdata kan afsløre meget private ting om os. Hun er tilfreds med bøden, men utilfreds med, at sagen har trukket ud. Derfor foreslår Forbrugerrådet nu, at der indføres en europæisk licensordning, hvor tech-giganterne fremover selv skal bevise, at de overholder loven.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Vi får tørt vejr i dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
10: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
11: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
12: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

Lidt senere i dag, der skal vi kigge nærmere på den film, som har premiere i denne uge her i Danmark. Det er filmen Heart of the Beast. Den kigger vi på, og så skal vi også kigge lidt nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring i det sydfynske netop.

0: Den her sang, den har bare en livskraft. Den bliver ved med at være vedkommende. Den bliver ved med at lyde rigtig, rigtig godt. Og det er måske i virkeligheden på grund af, at selve temaet jo på mange måder er altid brugbart. Det var Relax og Take It Easy lige her på Diablo. Om lidt, Malte Ebert.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
22: Ej,
0: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
27: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
28: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
30: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
29: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil sene søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Diablo nyhederne.
1: Siden Novo meddelte, at man ville fyre 9.000 medarbejdere, er i alt 13.000 fuldtidsstillinger blevet skåret væk. Novo meddelte i efteråret, at man ville fyre 9.000 medarbejdere på global plan. Her ville 5.000 blive fyret i Danmark. De sparede midler skal investeres i forskning og udvikling. Det er ikke oplyst, hvor mange af de 13.000 skårne stillinger, der havde base i Danmark. Ifølge Børsen så havde Novo i september sidste år 33.820 ansatte i Danmark. I slutningen af juli i år var antallet faldet med over 7.000. En 37-årig mand er fundet død i Esbjerg, og politiet efterforsker sagen som et drab. I morges rykkede politiet ud til en adresse på E. Hansensvej. Her traf de en 39-årig mand, der blev anholdt på stedet og sigtet for drab. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Det er forhold omkring dødsfaldet, der gør, at politiet behandler sagen som et drab. Hvilke forhold, der er tale om, oplyser politiet dog ikke. De pårørende er underrettet.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre-, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. En 17-årig dreng blev fredag aften slået i ansigtet under en skinskoncert på Svendborg Handelsgymnasium, efter der opstod uenighed om pladserne foran scenen. Ifølge Fyns Politi stod den 17-årige sammen med nogle andre helt fremme, da to koncertgæster skubbede sig foran scenen for at komme endnu tættere på. Den 17-årige tog fat i skulderen på den ene for at gøre opmærksom på, at der ikke var plads, men blev derefter ramt af et knytnæveslag i ansigtet. Politiet har nu oprettet en voldssag, men kender endnu ikke identiteten på de to koncertgæster, der var involveret i episoden.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får tørt hver dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
4: Velkommen til det sydfynske soundtrack, som vi leverer hver evig eneste dag lige her fra Radio Diablo. Det gør vi fra midten af Svendborg, og det gør vi til hele Sydfyn og øerne. Med stor glæde og stor stolthed. Vi har en masse godt på vej til dig. Blandt andet et lille kig på, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske netop nu.

Rasmus Seebach, uanset, i denne tid, der er det Bruce Springsteens fødselsdag. Han skal runde 77 år. Han ligner jo godt nok ikke en på 77, må man sige. Han lyder heller ikke som en på 77. Vi fejrer det. Det gør vi hver eneste dag, hver eneste program her på Diablo. Lidt senere, der finder jeg en god gammel en af slagsen, eller måske en god ny en af slagsen. Og så kan vi sammen hylde Bruce Springsteen. Det vender vi tilbage til. Lige nu skal vi høre Thor Farlow.

0: George Michael er amazing, og det er den sang faktisk. Den lyder bravende godt. Om et øjeblik, så har vi den nye med Rasmus Seebach, hvor han er sammen med søn.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
3: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
4: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Nej. Er din bil blevet ridset?
9: For helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
12: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
11: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
13: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Styles og Golden hørte du lige her på Diablo. Nu skal vi lige have et kig på, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Verden har brug for et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i morgenaften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske endda også drag queens, men sådan her har du nok aldrig fået den før. De fire queens har de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København, men nu drager de fire divaer for første gang til Svendborg med et fabelagtigt show. Det er på Eventfabrikken, der er Comedy Queens stand-up tirsdag aften fra kl. 19. Og morgenaften er der også traditionel irsk musik i en spændende og livsbekræftende blanding af gammel og nyt. Det er Tradis, der indtager Harders med besøg fra Folk for Folk. Onsdag aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Det er i SFB-huset fra kl. 19. Torsdag er det international lungedag og mulighed for at få målt din lungefunktion. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium på Bogøs Allé. Torsdag fra kl. 13 til 16, og det er helt gratis.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
2: Siden Novo meddelte, at man ville fyre 9.000 medarbejdere, er i alt 13.000 fuldtidsstillinger blevet skåret væk. Novo meddelte i efteråret, at man ville fyre 9.000 medarbejdere på global plan. Her ville 5.000 blive fyret i Danmark. De sparede midler skal investeres i forskning og udvikling. Det er ikke oplyst, hvor mange af de 13.000 skårne stillinger, der havde base i Danmark. Ifølge Børsen så havde Novo i september sidste år 33.820 ansatte i Danmark. I slutningen af juli i år var antallet faldet med over 7.000. En 37-årig mand er fundet død i Esbjerg, politiet efterforsker sagen som et drab. I morges rykkede politiet ud til en adresse på E. Hansensvej. Her traf de en 39-årig mand, der blev anholdt på stedet og sigtet for drab. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Det er forhold omkring dødsfaldet, der gør, at politiet behandler sagen som et drab. Hvilke forhold der er tale om, oplyser politiet dog ikke. De pårørende er underrettet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Vi får tørt hver dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
4: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
12: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
13: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
14: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

sige, at han er i vælten. Nu har han holdt en tale fra scenen og adresseret alt det, som man gerne vil have, han skulle adressere. Og så må vi se, om det giver ham lidt mere fred og ro. Det er ikke sikkert, men en ting er sikkert, og det er, at der har været meget bøvl og ballade omkring den her Ed Sheeran Loop-tur, som i øjeblikket udspiller sig igennem USA.

0: Shakira og Sue, hørte du lige her på Diablo Damstad her. Du og jeg, vi har ganske sædvanen tro denne eftermiddag sammen, og det gælder selvfølgelig også mandag eftermiddag fra 14 til 18. Tak for, at du lytter med. Vi bevæger os stille og roligt igennem det sydfynske soundtrack lige om et øjeblik med Ankerstjerne.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten.
2: En 17-årig dreng blev fredag aften slået i ansigtet under en skinskoncert på Svendborg Handels Gymnasium, efter der opstod uenighed om pladserne foran scenen. Ifølge Fyns Politi stod den 17-årige sammen med nogle andre helt fremme, da to koncertgæster skubbede sig foran scenen for at komme endnu tættere på. Den 17-årige tog fat i skulderen på den ene for at gøre opmærksom på, at der ikke var plads, men blev derefter ramt af et knytnæveslag i ansigtet. Politiet har nu oprettet en voldssag, men kender endnu ikke identiteten på de to koncertgæster, der var involveret i episoden. Tre 18-årige er blevet dømt for et planlagt overfald på en ung mand i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Overfaldet skete natten til den 16. august sidste år, hvor en 18-årig kvinde via Snapchat lokkede den unge mand hen til Hård Skole. Da han ankom på løbehjul, stod to 18-årige mænd klar. Den unge mand blev kastet ned på asfalten og slået og sparket adskillige gange, mens han lå på jorden. Han slap ifølge dommen med en lettere hjernerystelse. Kvinden er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og skal blandt andet gennemføre behandling for problemer med temperamentet. Den ene mand har fået 60 dages fængsel, mens den anden mand er blevet idømt 8 måneders fængsel. Begge mænd havde tidligere domme bag sig.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får tørt vejr i dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
4: Vi skal hylde musikken. Det skal vi fra Bruce Springsteen. Det er snart hans 77 års fødselsdag. I år og morgen, der runder han de 77. 7-7. Og så må vi ellers sige, at det er noget af en karriere, som bare ser ud som om den fortsætter fuldstændig usvækket. Det og meget mere lige her på Diablo i dag.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

Jeg kan godt blive lidt fjernforelsket en gang imellem, og det er jeg blevet i Emma Sehested Høg. Jeg synes simpelthen, hun er så fantastisk. Og det er særligt det der tekstunivers på dansk. Hun laver også en del på engelsk indimellem, men det der, hun laver på dansk, det synes jeg bare, det tager fuldstændig både kagen og prisen. For dybde og lækkerhed og poesi og... Der er så mange lag i det. Der er så mange lag i det. Lige nu, der skal vi til noget helt andet. Eller Post Malone. Ej,

0: Lena, Everybody's Dancing, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter Bowser.
1: Diablo nyhederne.
2: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
3: En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får tørt vejr i dag og nogen sol med temperaturer mellem 14 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. I nat mest klart vejr, men dog risiko for lokale tågebanker og ned mellem 5 og 13 graders varme.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
9: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
12: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
13: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: En af de ting, som jeg synes er helt vildt, når man tænker på Bruce Springsteen, det er, hvor aktiv han er. Det er næsten, som om han er blevet mere aktiv og har indtaget flere forskellige roller i sin sene del af karrieren her. Nu fylder han 77 år lige om et kort øjeblik. Det gør han i overmorgen. Og af den årsag, så hylder vi musikken fra Bruce. Det gør vi hele ugen.

0: Benjamin Hav og Portugal, du hørte den lige her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack, der fortsætter med Annika lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Aktiekursen hos flere selskaber i Grønland er steget i dag, efter meldingen om en færdig forhandlet aftale mellem USA, Danmark og Grønland. I forbindelse med den amerikanske børsåbning går Greenland Energy's amerikansk noterede aktie til værs med 127%, mens Greenland Mines aktien tager et spring på 136%. De kritiske råstoffer er afgørende for Europas forsyningssikkerhed og grønne omstilling, og derfor er det positivt, hvis aftalen mellem Danmark, Grønland og USA kan bidrage til større klarhed og stabilitet om den fremtidige udvikling i Grønland, vurderer Peter Thagesen, der er geopolitisk chef i Dansk Industri, i en kommentar. Siden Novo meddelte, at man ville fyre 9.000 medarbejdere, er i alt 13.000 fuldtidsstillinger blevet skåret væk. Novo meddelte i efteråret, at man ville fyre 9.000 medarbejdere på global plan. Her ville 5.000 blive fyret i Danmark. De sparede midler skal investeres i forskning og udvikling. Det er ikke oplyst, hvor mange af de 13.000 skårne stillinger, der havde base i Danmark. Ifølge børsen så havde Novo i september sidste år 33.820 ansatte i Danmark. I slutningen af juli i år var antallet faldet med over 7.000.
2: En 17-årig dreng blev fredag aften slået i ansigtet under en skinskoncert på Svendborg Handelsgymnasium, efter der opstod uenighed om pladserne foran scenen. Ifølge Fyns Politi stod den 17-årige sammen med nogle andre helt fremme, da to koncertgæster skubbede sig foran scenen for at komme endnu tættere på. Den 17-årige tog fat i skulderen på den ene for at gøre opmærksom på, at der ikke var plads, men blev derefter ramt af et knytnæveslag i ansigtet. Politiet har nu oprettet en voldssag, men kender endnu ikke identiteten på de to koncertgæster, der var involveret i episoden. Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat risiko for lokale tågebanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen bliver en tør dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra mellem vest og nord ved kysterne stedvis jævn vind.
4: Der er mange gode ting på vej til dig, hvis du bliver hængende. Lige her, der er både gode ting i det sydfynske soundtrack, og så skal vi også kigge lidt nærmere på den film, som udkommer i den her uge, der hedder Heart of the Beast. Og vi skal også kigge nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve på den kulturelle front her på Sydfyn i øjeblikket.

0: Og et alderdomsoprør. Hvordan kan livserfaring, fællesskab og sindsro være med til at forme fremtidens samfund? Mød Thor Nørretranders til en tankevækkende forfatteraften om hans nyeste bog, Alderdomsoprør. Det er på Langeland Bibliotek i morgenaften fra kl. 19. Du kender måske stand-up og måske endda også drag queens. Men sådan her har du nok aldrig fået den før. De fire queens har de seneste år haft en masse udsolgte shows på Comedy Zoo i København. Men nu drager de fire divaer for første gang til Svendborg med et fabelagtigt show. Det er på Eventfabrikken, der er Comedy Queens stand-up tirsdag aften fra kl. 19. Og morgenaften er der også traditionel irsk musik i en spændende og livsbekræftende blanding af gammel og nyt. Det er Tradis, der indtager Harders med besøg fra Folk for Folk. Onsdag aften er der Spultaften med Søren Østergaard. Det handler om frivillighed. Det er i SFB-huset fra kl. 19. Torsdag er det international lungedag og mulighed for at få målt din lungefunktion. Det er på Lungemedicinsk Ambulatorium på Bogøs Allé. Torsdag fra kl. 13 til 16, og det er helt gratis.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Hos Brindsdag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
3: Skal du stå for vores julefrokost? Lege Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Minds of 99 med 9 mm, hørte du lige her på Diablo. Du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Det har vi alle hverdage og weekenddage for den sags skyld mellem 14 og 18. Lige her på Diablo. Damsted her. Lige nu, der har jeg Malte Ebert på vej med en forrygende sang. En af de helt dybe og smukke.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort ren hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Tre 18-årige er blevet dømt for et planlagt overfald på en ung mand i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Overfaldet skete natten til den 16. august sidste år, hvor en 18-årig kvinde via Snapchat lokkede den unge mand hen til Hård Skole. Da han ankom på løbehjul, stod to 18-årige mænd klar. Den unge mand blev kastet ned på asfalten og slået og sparket adskillige gange, mens han lå på jorden. Han slap ifølge dommen med en lettere hjernerystelse. Kvinden er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og skal blandt andet gennemføre behandling for problemer med temperamentet. Den ene mand har fået 60 dages fængsel, mens den anden mand er blevet idømt 8 måneders fængsel. Begge mænd havde tidligere domme bag sig.
2: En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat risiko for lokale tågebanker med temperatur ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen bliver en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra mellem vest og nord, ved kysterne stedvis jævn vind.
4: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
10: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Meny Hesselager.
11: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
12: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: Nordland og hjem over Storebælt, hørte du her på Diablo.
1: Nu er der film i radioen.
2: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
3: Efter et hårdrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark.
4: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
5: Army Special Forces retired.
4: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
5: Odin was a combat scouting dog.
3: Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for at overleve mod naturens kræfter.
4: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
3: Filmskaberen David Ayer har instrueret Heart of the Beast, som er en intens action-thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Heart of the Beast med Brad Pitt.

0: absurd. Og lige før det, The Kid Laroi med Without You. Du hørte det hele her på Diablo. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen. Det gør vi, når klokken den bliver 14. Og lige nu, der har jeg glæden og fornøjelsen ved at stille over direkte til Majbrit og Aftenradioen.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
21: Wow!
20: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
21: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
27: replace. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
28: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
31: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
32: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: Diablo nyhederne.
1: En ny metode skal nu implementeres i præhospitalets 7 akutlægebiler i Region Midtjylland. Metoden kan øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Initiativet giver personalet i akutlægebilerne mulighed for at måle patientens blodtryk direkte, mens de laver hjerte-lungeredning. På den måde får man en bedre idé om, hvorvidt hjerte-lungeredningen i tilstrækkelig grad driver blodet rundt i kroppen, eller om redderne skal justere og tilpasse hjertemassagen. Og det har i flere tilfælde allerede medvirket til, at en person er blevet genoplivet, fremgår det af pressemeddelelsen. Nogle bilister, der lider af ADHD, kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nicolai Wammen har sendt til Folketingets retsudvalg. I sager om mulig narkobilisme bliver der taget en blodprøve fra bilisten, så undersøges det, om bilisten var påvirket af blandt andet amfetamin og i så fald i hvilket omfang. Men noget receptpligtig medicin indeholder amfetamin, det gælder eksempelvis nogle typer ADHD-medicin. Derved er der risiko for, at et eventuelt indtag af medicinsk amfetamin ikke er blevet tilstrækkeligt belyst under en straffesag mod bilisten.
2: En 17-årig dreng blev fredag aften slået i ansigtet under en skinskoncert på Svendborg Handelsgymnasium, efter der opstod uenighed om pladserne foran scenen. Ifølge Fyns Politi stod den 17-årige sammen med nogle andre helt fremme, da to koncertgæster skubbede sig foran scenen for at komme endnu tættere på. Den 17-årige tog fat i skulderen på den ene for at gøre opmærksom på, at der ikke var plads, men blev derefter ramt af et knytnæveslag i ansigtet. Politiet har nu oprettet en voldssag, men kender endnu ikke identiteten på de to koncertgæster, der var involveret i episoden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat risiko for lokale tågebanker med temperaturer ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen bliver en tør dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra mellem vest og nord, ved kysterne stedvis jævn vind.
4: Så blev det mandag aften, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg håber virkelig, at din weekend har været intet mindre end helt fantastisk. Og at du er kommet godt fra start i den her nye uge. Nu er jeg i hvert fald klar til at holde dig med selskab de næste par timer. Jeg har masser af dejlig musik med mig, og selvfølgelig også good vibes til dig fra mig. Læn dig tilbage, skru lidt op for radioen, og lad os få en rigtig dejlig mandag aften sammen.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og det var Ed Sheeran, vi lyttede til med American Town. Og så er det jo i dag den 21. mandag den 21. september. Det betyder, at vi har fundet endnu en mærkedag. Og i dag er det nemlig FN's International Fredsdag. En dag, der blev vedtaget af FN's generalforsamling tilbage i 1981. Og som er dedikeret til noget, man absolut burde ikke være uenig i, nemlig fred i verden. Og fred behøver jo ikke kun at handle om de helt store konflikter mellem lande. Det kan faktisk også begynde meget tættere på os selv. I måden, vi taler til hinanden på, og måden, vi håndterer uenigheder på. Og måske også i måden, vi taler til os selv på. Der findes et citat, som ofte tilskrives Gandhi. There is no way to peace. Peace is the way. Altså, der findes ikke en vej til fred. Fred er vejen. Og det synes jeg faktisk...

0: Bilka Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.

0: Strandgulvcentret.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Det er rigtigt. Vi er nået til starten på en ny uge, og allerede her til morgen, der skød vi i gang i en ny omgang Diablo hylder musikken. I den her uge, så er det selveste The Boss, vi hylder. Den amerikanske sanger, sangskriver og guitarist, som blev født i New Jersey i 1949. Hvis du allerede har gættet det, så er det jo selvfølgelig Bruce Springsteen. Og der er faktisk også en rigtig god grund til det, at det lige præcis er ham i den her uge. Det er fordi på onsdag den 23. september, der fylder Bruce Springsteen 77 år, så stort tillykke. Jeg ved ikke, om han lige hører det, men ja, vi sender noget good vibes til ham. Han har været med os i mere end 50 år, og er især kendt for den helt særlige rå stemme, sine energiske koncerter og sange om helt almindelige mennesker, om livet, kærligheden, håbet og de drømme, vi går rundt med. I 1975 der fik han for alvor sit store gennembrud med Born to Run, og i 84 kom albummet, der gjorde ham til en superstjerne verden over, Born in the USA. Albummet gav hele 7 top 10 hits i USA. Og det er faktisk lige præcis der, jeg har været på jagt i aften. For når vi nu skal tage hul på en helt ny uge med The Boss, så synes jeg jo næsten, vi skal begynde med et af de helt store hits. Så her får du Bruce Springsteen med Born in the USA. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Tre 18-årige er blevet dømt for et planlagt overfald på en ung mand i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Overfaldet skete natten til den 16. august sidste år, hvor en 18-årig kvinde via Snapchat lokkede den unge mand hen til Hård Skole. Da han ankom på løbehjul, stod to 18-årige mænd klar. Den unge mand blev kastet ned på asfalten og slået og sparket adskillige gange, mens han lå på jorden. Han slap ifølge dommen med en lettere hjernerystelse. Kvinden er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og skal blandt andet gennemføre behandling for problemer med temperamentet. Den ene mand har fået 60 dages fængsel, mens den anden mand er blevet idømt 8 måneders fængsel. Begge mænd havde tidligere domme bag sig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I nat risiko for lokale tågebanker med temperatur ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen bliver en tør dag med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra mellem vest og nord, ved kysterne stedvis jævn vind.
4: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
9: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
10: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
11: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Josva var det her i selskab med Sasso med Vi er der ikke. Et nummer, der faktisk er ganske nyt, fordi det udkom her den 27. marts i år. Og noget, der kan løfte humøret, det er jo egentlig at grine. Er der noget bedre, end at få rørt grinemusklerne? Altså, jeg spørger bare. Så jeg har faktisk også fundet ud af noget, som du selv kan prøve lige nu, hvor end du befinder dig. Prøv at smile helt vildt bredt. Altså virkelig, vis tænderne, ikke? Og så samtidig forsøg at tænke en rigtig sur tanke. Altså, det er jo næsten umuligt. Og hvis du ligefrem begynder at grine samtidig, jamen så bliver det virkelig svært at holde fast i den sure tanke. Så der er altså noget fantastisk befriende ved at grine, og det smitter jo, det her smil også. Og du kan få muligheden for at smile og grine bredt her på Sydfyn. Vi har nemlig forleden haft besøg i morgenstudiet af komiker Birdo, som den 2. oktober indtager Eventfabrikken med sit one-man-show Goddag. Så nu ved du altså, hvor og hvornår du kan komme ud og få rørt grinemusklerne. Og vil du høre mere om Birdo og hans show her på Sydfyn, så kan du hoppe ind på diabloplay.dk, hvor du kan se og høre vores, eller ikke min snak, men det er min kollega Danny Fobians snak med ham. Nu skal vi videre med musikken. Jeg ved godt, at weekenden lige har været der, men The Weeknd er altså allerede tilbage. Her er han med Dancing in the Flames.

0: Diablo har musikken hele døgnet på FM, DAB Plus, Facebook og livestream fra RadioDiablo.dk.
1: Hej Radio Diablo. Mit navn det er Bav, og det er min nye sang. Hvem er det, der græder nu? Jeg håber, I kan lide den. Glæder mig til at se jer derude. Hej!

0: Aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jamen, det fik hun jo klaret så fint selv. Det var jo nemlig den unge Berg, som selv fik præsenteret sin helt nye sang, Hvem er det, der græder nu? Som hun har lavet sammen med ID. En af de unge stemmer, der bliver spændende at følge med i. Og vi er jo ret heldige på Radio Diablo, for vi har rigtig mange spændende og meget forskellige gæster forbi morgenstudiet hos min kollega. Og vi har lige haft besøg af Lisbeth Riftbjerg, som er afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag- og Efterskole. Her bliver der blandt andet talt om skolens tilbud til de unge, deres STU-forløb og alle de nye muligheder, skolen er i gang med at udvikle. Blandt andet efter en donation på hele 44 millioner kroner. Og på søndag den 27. september fra kl. 13 til 17, så holder skolen åben hus. Så hvis du er nysgerrig på, hvad skolen egentlig kan tilbyde, så er der altså mulighed for at kigge forbi. Vil du høre mere eller måske se og høre hele interviewet med Lisbeth, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og nu har jeg fundet et nummer frem fra 2024, hvor David Guetta og One Republic slår sig sammen. Og hvis du lige om lidt tænker, hov, den melodi kender jeg da godt, så har du fuldstændig ret. Den er nemlig lånt fra den meldoviske gruppe Zero Zone og deres kæmpe hit. Og nu skal jeg lige holde tungen lige i munden. Dragoste din dag, tror jeg. Ja, den sad der. Du kender den måske bedre som den der berømte Numa Numa sang. Her har melodien altså fået nyt liv, så her får du David Guetta og One Republic med I Don't Wanna Wait. Let's make

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Mester. Det er bedste prisen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: komme i Bilka og blive klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker i dag en 37-årig mand stød på en adresse i Esbjerg som drab. En 39-årig mand er anholdt og sigtet for manddrab. Han skal fremstille sit grundlovsforhør i morgen tidlig ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling. Den anholdte og den afdøde kender hinanden, oplyser politiet. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi, påpeger tænketanken.
2: En 17-årig dreng blev fredag aften slået i ansigtet under en skinskoncert på Svendborg Handelsgymnasium, efter der opstod uenighed om pladserne foran scenen. Ifølge Fyns Politi stod den 17-årige sammen med nogle andre helt fremme, da to koncertgæster skubbede sig foran scenen for at komme endnu tættere på. Den 17-årige tog fat i skulderen på den ene for at gøre opmærksom på, at der ikke var plads, men blev derefter ramt af et knytnæveslag i ansigtet. Politiet har nu oprettet en voldssag, men kender endnu ikke identiteten på de to koncertgæster, der var involveret i episoden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
4: Så er vi tilbage efter lidt reklamer og de seneste nyheder, og nu tilbage til musikken. Jeg hedder Majbrit, jeg har en lille times tid endnu, og jeg vil jo som altid gøre mit allerbedste for at sende lidt god energi, godt humør og masser af dejlig musik din vej. Uanset hvad din mandag aften byder på, så håber jeg, du har lyst til at hænge på lidt endnu. Good vibes til dig fra mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Omi med cheerleader var det her. Og hvis du synes, det er sådan en dejlig varm jamaikansk rytme over nummeret, så er det faktisk ikke helt tilfældigt. Omi kommer nemlig fra Jamaica. Og bag kunstnernavnet gemmer sig Omar Samuel Pasley. Cheerleader udkom oprindeligt helt tilbage i 2012, men et par år senere der fik den tyske DJ Felix fingrene i den og lavede den med det her remix, som for alvor sendte sangen ud i verden. Og i 2015 gik det fuldstændig amok. Cheerleader endte med at ligge nummer et i en lang række lande, blandt andet både USA og Storbritannien. Så nogle gange skal en god sang åbenbart lige have lov at modne lidt. Jeg skulle lige til at sige ligesom en ost. Jamen, jeg tænker, I ved, hvad jeg mener. Og fra en jamaikansk verdenssucces til en kæmpe britisk verdensstjerne. Rødt hår og guitar, ja, så er der jo nok ikke så mange, der er i tvivl. Det er jo så heldigvis Ed Sheeran. Og han ligger bestemt heller ikke på den lade side. Han er lige nu på sin looptur. Og allerede nu på fredag, den 25. September, så skal han spille på Gillette Stadium i USA. Men vi skal lidt tilbage i tid til tiden nu, fordi her kommer en af hans helt store kærlighedssange fra 2014. Ed Sheeran får du her med Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: Hos Nærvarm Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi.

0: Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
1: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Ja, her var det helt nye, friske nummer, som blev udgivet den 10. juli i år. En som dig. Det var skrevet af Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back og Adam. Ja, ja. Der er mange, der har skrevet det, og det lyder simpelthen så godt. Hvis jeg nu siger chok, chok, chok, og du plejer at lytte med på Radio Diablo, også i weekenden, så ved du allerede, hvem jeg taler om. Det er jo selvfølgelig Harske Hubi. Manden bag figuren hedder Claus Skytte, og han har faktisk lige været forbi på Radio Diablo i forbindelse med udgivelsen af hans 10. bog. Denne gang så har han altså kastet sig ud i sin debutroman, hvor vi blandt andet kommer ind i DJ-miljøet, og fans af Harske Hubi vil måske også kunne genkende lidt af hans univers undervejs. Hvis du har lyst til at se og høre herren bag Harske Hubi, så finder du hele interviewet om den nye roman inde på diabloplay.dk. Og så får du nu en af de helt store klassikere med YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Diablo nyhederne.
1: Langeland Kommune skal spare 24,3 millioner kroner næste år, og det kommer til at kunne mærkes på både ældre, børne- og skoleområdet. Efter de længste budgetforhandlinger i kommunens historie, er alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer nu blevet enige om en omfattende spareaftale, skriver Fyns Amts Avis. Plejecentret i Lohals lukker ved udgangen af næste år, mens ældre som udgangspunkt fremover kun får gjort rent hver fjerde uge i stedet for hver anden. Også familiehuset, aktiveringstilbuddet Rådhuskælderen og daginstitutionen Pyramiden lukker, mens Ørstedskolen bliver omorganiseret som følge af faldende elevtal. Kommunen skal desuden bruge omkring 6 millioner kroner fra kassebeholdningen på at få budgettet til at hænge sammen. Det er endnu uvist, hvor mange kommunale medarbejdere, der mister deres arbejde som følge af besparelserne. Tre 18-årige er blevet dømt for et planlagt overfald på en ung mand i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Overfaldet skete natten til den 16. august sidste år, hvor en 18-årig kvinde via Snapchat lokkede den unge mand hen til Hård Skole. Da han ankom på løbehjul, stod to 18-årige mænd klar. Den unge mand blev kastet ned på asfalten og slået og sparket adskillige gange, mens han lå på jorden. Han slap ifølge dommen med en lettere hjernerystelse. Kvinden er blevet idømt 40 dages betinget fængsel og skal blandt andet gennemføre behandling for problemer med temperamentet. Den ene mand har fået 60 dages fængsel, mens den anden mand er blevet idømt 8 måneders fængsel. Begge mænd havde tidligere domme bag sig.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
2: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
5: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
7: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Er det lidt lang tid siden, du har været i biografen? Og er du helt vild med sådan en rigtig god action-thriller, så skal du lige spidse ørerne, fordi det er nu på torsdag, at der er dansk premiere på Heart of the Beast. Det er jo med Brad Pitt i hovedrollen, og nej, jeg afslører selvfølgelig ikke handlingen, men lige om lidt, så får du en lille forsmag, når min kollega guider dig igennem filmen med lydsporet i baggrunden. Og nu vi er ved biografen, så vil jeg gerne lige minde om, at du faktisk kan vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret. Det eneste, du skal gøre, er at lytte med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender i alle hverdage. Og hver onsdag, så trækker vi en vinder. Men inden vi kaster os over action og Brad Pitt, så skal vi lige have lidt musik. Så her kommer Thor Farlow med Vind og Vejr, et af hans nyere numre, han udgav i april i år.

0: Diablo.
1: Det har som sædvanligt været en fornøjelse at være din aftens radiovært her på Radio Diablo. Min vagt er ved at være slut, og mit navn er Maj-Britt Elberg. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig fra mig. Indtil da, så kan du selvfølgelig roligt lade radioen stå tæt, for der er selvfølgelig tænkt på, at der kommer masser af dejlig musik din vej. Men inden jeg smutter helt, så skal du selvfølgelig ikke snydes for aftens tanker. Og fordi det nu i dag er international fredsdag i dag, så har jeg jo tænkt lidt over det der med fred. For fred er jo ikke kun noget, vi kan ønske os ud i den store verden. Det er jo også noget, der begynder inde i os selv. For vi mennesker, vi går rundt og har rigtig mange følelser, og nogle gange reagerer vi midt i de følelser, vrede, frygt eller frustration. Men måske behøver vi ikke altid svare lige der i de store følelser. Måske skal vi jo bare nogle gange give os selv et øjeblik, finde lidt ro, og så sige det, vi har på hjertet. For når vi taler fra ud fra et roligt sted i os selv, så er der altså også større chance for, at vi faktisk hører hinanden. Og hvis vi ønsker mere fred omkring os, så er det måske også et meget godt sted at begynde med os selv og måden, vi møder hinanden på. Det var bare lige min tanke her mandag aften. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften, så her får du Bruno Mars med I Just Might.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfru olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind, til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo har i dag lanceret en opdateret strategi, og det har fået Novo-aktien til at falde knap 8%. Strategien vil blandt andet sprede Novos forretning yderligere inden for flere sygdomme. Men ifølge børsen så vurderer både analytikere og investorer, at strategien savner konkrete mål, og så er de bekymrede for væksten i Novos vægttabsforretning. Sidste år satte Tyskland 5.232 megawatt ny landvindmøller op mod bare 35 megawatt i Danmark. Det viser en ny analyse fra tænketanken SERI. Ifølge analysen skyldes forskellen ikke vindforhold eller mangel på plads, men blandt andet bindende arealmål. Ligeledes er hurtigere sagsbehandling, stabil økonomisk støtte og økonomiske incitamenter til kommuner, der lægger jord til vindmøller, afgørende for forskellen mellem dansk og tysk vindenergi. Flere af USA's største tv-stationer vil indtil videre ikke deltage i den såkaldte tv-pool, der dækker præsident Trump ved pressemøder og arrangementer, det skriver Washington Post. Beslutningen kommer efter medierne CNN, MS Now og Politico er blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. De store tv-medier fastholder, at offentligheden har krav på uafhængig information.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Skincare Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
27: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
28: Er du dum i hovedet,
29: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
28: Så hold nu kæft og se kampen.
30: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
31: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
32: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
33: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
34: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: USA planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er nu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret fire drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de fire er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De fire rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de to lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Windorf, kronen på bagværket.
3: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
7: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge.
0: Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er endnu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 er involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de 2 lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Her Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mit.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
10: Let's go.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ole
0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: USA planlægger at åbne 2 nye militærbaser i Grønland, skriver DR. Det er endnu uvist, hvor baserne skal ligge. I morgen eftermiddag underskriver statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen en ny forsvarsaftale om Grønland sammen med USA's præsident Trump. Mette Frederiksen garanterer over for DR og TV2, at Danmark ikke afgiver suverænitet til USA, men hun vil ikke afsløre detaljer, før aftalen er underskrevet i morgen. Midt- og Vestjyllands politi venter fortsat på at få udleveret 4 drabsmistænkte mænd fra Rumænien. Politiet mener, at de 4 involveret i drabet på en 37-årig mand ved Gudenåen nær Svostrup, det skriver TV2 Østjylland. Den dræbte blev fundet i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri. De 4 rumænere er mellem 22 og 31 år, og de blev anholdt for knap 2 uger siden i Rumænien. Den norske fodboldlandstræner Ståle Solbakken advarer mod at tro, at Danmark bliver en nem modstander for Norge, når de 2 lande mødes i Nations League på torsdag i Oslo. Solbakken peger blandt andet på, at Danmark lige nu har et hold med spillere fra lutter europæiske topklubber. Det bliver en tæt og jævnbyrdig kamp. Vi er nødt til at tone forventningerne lidt ned, siger Solbakken ifølge NTB.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr, men ud på natten kan der komme lokale tågebanker ned mellem 5 og 13 graders varme. I morgen tørt vejr med nogen eller en del sol op mellem 16 og 20 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn mellem nord og vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din

0: gerne være gift. Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Klaus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
4: Har det

0: i centret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Yeah. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
13: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Her Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.